0: خاص بالکل تاسو باور د خپل شانت سونګ هم د ک شانت سونګ به هم در باندې اور ما سپیشلی ټو مینه والتا خاص زمونږ شمر هم زما سو کاواز اوري زمونږ شکر الحمدلله په هر ور کوټه غټ کسمټیک سٹور کې زمونږ پروډکټ ملويږي حفیظ به چکم د جوس والا ماشاءالله حفیظ مستری چکم د جوس شي زمونږ ډیر زیات خو غرور دی مونږ ډیر قدردان دی او زمونږ پروډکټ هم ډیر زیات خولي خرچي دین علاوه سولور وال چکم د ابراهيم به د ټول زمونږ ورونه د حکمت الله به د شګره کې کدی نه لا ګلو سات د کور شي دا کدین علاوہ ملا لافانی کوردا کو غلامین بیدو کوردا کامر ڈچی دی جی جنزیب دکاندار دا کا بالکل جناب سمر ہم زمونگ دکانداران دی غلامین دا بارل پٹلی چ پٹن کوٹ سے دا ٹول سر زمونگ پروڈکٹس ملا وی جی تاسو لاٹ سی استعمال کی جان کشلے کی جان خیستہ کی خپل جان خلکو دور شو شکر الحمدللہ ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فارمولہ یہ بہترین پروڈکٹس زما شیمپو ڈی رخ کل خلکالی زمونگ چ کوم ورکوٹ شیمپو دی کلون جی پلس پی آر پی دا یو ہربل شیمپو دا ساسو پو وختو کې هر قسم مسئلے چکم دے حل کې او بالکل میڈیسن پوسلو باندې موږ جوړ کړی دا دې کې ہربلیشن اینڈ میڈیسن ڈبل سیزن استعمال شوی دی یو پر ضرور تاسو استعمال کی اور خپل وختو چکم دے علاج وکړي راجو پروگرام چې کال شاملو بیا بکان لباس د جهد ننن من بلش کې وخت دی نه جه خوښه مو ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب چو کوم جاینا نازرنگ شہ برابر ہے خیر طبیعت شدہ شکر الحمد للہ نازش مجھے شریعت دعا گان نازش وایا چیز مجھے انار فسواش روان داخلے بے ہو کا نا او تا تا پتہ ستا یو انار دا یو انار فسواش شکم دا بدی چی دا مخصلو بیمارو علاج دا پمخ باندې گنجی وی پمخ باندې سختواله وی پمخ باندې ډیر خوله شانتی خولار اولی چې تو اوس مزګر استعمال کې کنه مور بدرتوای نازش زلول در نظر شدا سه خوله خوله ښکارې ښا بس یو واخله کنه تو امي استعمال کو که خواند درکه به خامخه دار وړو شدا نازش ان شاء اللہ چما ول تاسو زما سیزونه سو کې استعمالای کنه نو خان دی بچو واکه ډاکټر صاحب تا خو مور سترګې کلا وکړه مش خو اوسه پور لګیاو په بل دنیا چې لګیاو خټو لټو کار مونږ کو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب تا خو مور سترګې کلا وکړه ان شاء اللہ چوک ما کریم استعمال کی ما چوک فیس واش استعمال کی شام مې مو ژه کولې کو کنه ما خور د ویز کو او دا دا دا ان شاء الله لږ کې وخت موږ آیل روان دي آیل د ګوندو دردو د پاره د پښو دردو د پاره جوړو دردو د پاره سر کې خشکی د پاره د سر نو وګدو د په وګدو وګدو د پاره د ست د سپینو وختو ختمول د پاره بهترین آیل زمونږ روان دي کاله ته منزور و ان شاء الله ان شاء الله د ټول بیماریانو علاج او سپیشل ګوره په دې کې یو موږ بل فرمولا چولې دا چې دا چا زکام وي کنه زکام اوس اکثر زمي چې خلکو زکام ورځي کنه چې دریش په پوز په غواړه کې پوز ان زکام به ورسره ختم کیږي ها خفانه ټریولینګ میډیر کړه تقریبا 24 غنټه ګاډي چې می سفر کړای دا خالی خالی دعا سلام کا پتہ لگی چزوان چکم دا کنا دا خیر سر بیا ڈیوٹی باندھ سا ناز دا ہوتا تمام دمرا پتہ لگی چھ مطلب زنن آپ سے اٹیاں بس دا غد چا خبر او چې دل سے دل تک راه ہوتی خلک دا چې چوک در باندې ډیر ګران وي دا غي आवाज انداز نوم ته پته لګي چې سړای نن ټیک ته ټیک نه دا کنه ها ها خوشاله اوسې ګنا چې دعا چې میاد ساته شه جی چاته سلام دعا کوي
1: بس بای ته نه خوند ته سلام
0: هغه زمور وخت کله چې وعلیکم السلام یو جهان من کومه خوشاله اوسې ګي السلام علیکم او بھائی کتے ہو فیضان تعالی کے دشاتا پوس نے کی سڑی چر تلاڑ اس سے نہ کہ پرون سنم رہا تھا تپوس کر لے دشا نے تپوس کڑے مات ہوا ہے چانہ دیکھ دی عبد الحدی نے پوسٹ کرا ہے شرنگ شی برابر حالات وکیات شدی زندگی شرمان دا
2: الحمد
0: لله نه نیو به چرای وگانه نوی پتاس نگم. تو وای اوزن فیت نه اوزن لشکی برابر نه
2: بافا ما
0: وینا کرت کیا حاضر دس خراب اخلاری دنیا ودا منلک کی سیات خراب دا اولش کی اپ سیٹیاں سیٹ نے لکڑی زیاد سفر میں کڑائی دا ڈیل زیاد تڑا سلاے بخشنا وانا 24 گھنٹے میں گاڑی چے تیرے فیضان اور آواز سے ان راجی بخشنا وان کال دلاڑو ڈیر ڈیر زیادہ مربانی خوشحال ہو سے گیو جہان ون کما السلام علیکم برو گڈ گڈ مارننگ سو دے زبردست دا بالکل بچا پشانت موسم کی طرح اچھا موسم کی طرح اچھی ہے فیس واش کون سی ڈیٹ تک ٹانک آئے گی ان شاء اللہ منگل بدھ تک آ جائے گا اور انار فیس واش بہت اچھی کوالٹی والا ہے ایک رحان میسج کرنے کا بہت بہت شکریہ میں تمام سننے والوں کو بتاتے چلوں کہ شکر الحمد للہ جو ہم بھی کام کرتے ہیں نا وہ میڈیکیٹڈ کام ہے ہم جو ہے نا ایسے لوکل کام نہیں کرتے قسم کا کے کہتا ہوں کہ آپ ہمارا کلونج شیمپو یوز کریں آپ ہمارا کلونج شیمپو جب یوز کرو گے نا تو آپ کو بالکل کوئی اور شیمپو پسند نہیں آئے گا دوسری بات جو ہے نا ہمارا اسکن پالش ہے 50 روپے کا آپ ایک دفعہ اسکن پالش یوز کریں گے تو آپ بالکل بلیچ کو کھاد بھی نہیں لگاؤ گے تیسری بات ہمارا کریم تو شکر الحمد للہ وہ تو ہے میڈیکیٹڈ ہو تو ہے ماشاء اللہ ہے بھی اس کے علاوہ ہمارا جو ابھی آ رہا ہے مطلب انار کا فیس واش آ رہا ہے بہت بہترین کوالٹی والا فیس واش ہے ایپل فیس واش ہے انار فیس واش ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک سیرم ہے وٹامن سی سیرم بہت اچھا ہے انشاءاللہ اور ہمارا آئل جو ہے نا وہ بھی بہت ہیوی ہے یہ ضربت خان کی دکان میں سب کچھ اویلیبل ہے آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا اپنے لیے سامان خرید سکتے ہیں اور کہتے ہیں کال نہیں پرس والا ایسے میسج شامل کر دیا وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کب اپنا میسج کیا ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے وچ دا ادم پشن جنت بور تپریدم قیمتی لکا غنم دی دیار سترگے لیلا خان مڑا مکہ ہوئی کہنا بس کا سو بالکل جناب جتنے بھی ہمارے سونے سونے لسنر ہیں سونی ہو کیسے ہو ہاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن تھوڑا سا آپ سیٹ ہوں بٹ مجھے امید ہے اللہ سے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئیں گے ابھی جو اکرا نے کہا کہ موسم کی طرح آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوئیں گے اگر آپ ٹھیک ہیں نا تو مجھے بھی دعا میں اپنی پیاری پیاری دعا میں یاد رکھنا ہے لاجک ٹو کسمیٹکس پاکستان آپ نے ایک دفعہ ضرور استعمال کرنی ہے شکر الحمدللہ یہ ایک میڈیسن کا کمپنی ہے ایک میڈیکیٹڈ کمپنی ہے تو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو میڈیکیٹڈ کریم آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر کی زیر نگرانی میں جو فرمولہ تیار ہوتے ہیں نا تو 100% میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں آپ لوکل کیمیکل لاہوری پہوری اس طرح کریم جو ہوتے ہیں نا اس سے آپ پرہیز کریں اور استعمال کریں امریکان فرمولا ٹک ٹاک بیوٹی کریم آپ استعمال کریں اور بالکل 100% ریزلٹیبل چیز جو ہے نا آپ بالکل اپنے گھر میں منگوا بھی سکتے ہیں آپ دکان سے لے بھی سکتے ہیں شکر الحمدللہ یہ میڈیکیٹڈ کریم ہے میڈیکیٹڈ کمپنی ہے آپ نے ایک دفعہ ضرور استعمال کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ واقعی میڈیکیٹڈ کریم جو ہے نا سلیم کٹیکل کیا کہتے ہیں سلیم کٹیکل یار میں ٹھیک نہیں ہوں آج ٹھیک ہے تھوڑا سا جو ہے نا تھروٹ انفیکشن بھی ہے اور بالکل 24 آور میں نے ٹریولنگ کیا ہوا ہے اسی وجہ سے بڑی پین ہو رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں آج میں موج مستی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی تمام سامعین کو میں بتاتا چلوں کہ خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیتے رہو کیونکہ شاہ رخ خان ایک فلم میں کہتے ہیں کہ خوشیاں آپس میں بنتے رہیے کیونکہ پتہ نہیں کہ کل ہو یا نہ ہو اور خوشیاں جو ہے نا یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو ایک دوسرے کو دے دیا کرو کیونکہ پتہ نہیں کہ کل خوشی ہوگی نہیں ہوگی تو آپ نے خوشی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے تقسیم کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہتا شاہ رخ خان کہتے ہیں تو بالکل جناب لاسٹ میں ایک خوبصورت سا سانگ پلے کرنا چاہتا ہوں پشتو والا تمام سامعین کے نام پر اور آپ مجھے دے دیجیے اجازت ان شاء اللہ کل ملاقات ہوگی کل تک اللہ نے گہوان سونے رب دے حوالے پاکستان زندہ باد ٹک ٹاک میڈیکیٹڈ کریم پیندہ باد

اوکے جی لگی سنڈے ڈی ڈیری خبری. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

اوکے جی خلیل احمد جٹ فتح پور لیے السلام علیکم حسام بھائی, میری ونسٹ ایس ایم ایس ہے شامل, ضرور ضرور کر دیں تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم. السلام, تھینک یو سو مچ جی. اور ٹانگ سے نرگس حسام بھائی سلامونا گلالے کے لیے ہاس وزیرستان میں پروگرام کو اور آنے والوں کو بھی سلام. پاکستان زندہ آباد, پائند آباد, تھینک یو سو مچ جی. اثر پوان کی داسی سردی دا مونگا پا کمر کے اسملو ڈیرا چاہتا من نے جی شکریہ, بس اللہ عدل تم سردی راولی. او وی مونگا با تا تا تا سرا شانہ بشانہ پروگرام بوزو سلیم کٹی خیل سے ڈیرا چاہتا من نے جی شکریہ. السلام گل زمان خٹک کرک اکی خیل نا حسام بردر, کل میں نے میسج سینڈ کیا تھا لیکن آپ نے پروگرام میں شامل نہیں کیا, پلیز اسے میں تو شامل کرو. حسام بردر دل میرا ویسے خفا ہے, دعا کرو حسام بردر. السلام علیکم. السلام, اللہ سزر خوشحال کی جی. گل زمان سے بہ ادا سے کار دے چی خبر گی گی بنا پر ان پروگرام ریکارڈنگ کو کرنے میسج نو شامل کرے خا. سلام بھائی می آرزو ٹانگ سے وعلیکم السلام. اور میرے خیال میں آرزو بہن جو ہے نا پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئی ہے, تو سب سننے والوں کو میری جتنی بھی بہنیں ہیں آرزو بہن کو ویلکم کر لیں. آرزو آپ کو ویلکم. یار لالا جی

ساتھ ہی شکریہ. آواز کٹ سپر ٹانگ سائمہ خان. اوکے جی اس آواز کٹ دیکھو اس تماسر فی الحال دل دیکھی دو لنگ

السلام علیکم څنګه یې زه هم پروګرامر ما اور ډېر زیاته مزه کوي ها امید مې کوم نه سلام منسی سیرم اشما رائس فیس واش ډېر زیاته خدي ها سیدنا نیم نه یو د بنیر نه ډېر زیاته من خوشاله زه ها وټامن سی سیرم وټامن سی فیس واش وټامن سی فیس واش هم روان دي پرون چې کوم نه موږ ول لانچینګ کړی دي صحیح ده اور الحمدللہ نو ان شاء اللہ لنچ کی گئی گور زمنگا اور دے نور کپنیا نو کی چکم دے گئے نا نو فرق دا سے دیکھو چرتا ٹرین شپ مارکیٹ کی چلک کا رائس بنے باندھے پروڈکٹ خرسی گئے نو خلکو بس لنچ کری ہوئی چکم پہ کتا کتا نا چکم مٹیریل ہوئی نو امدک کا بھائی پر بیوٹی کی مچھے ہوئی ہوئی اور پر رائس کی بھی مچھے ہوئی ہوئی یا پر زعفران کی بھی مچھے ہوئی پلان کی دیکھو یہ مٹیریل ہوئی وہ سٹارٹ کے چکم نے بس سیول میں ملنے کی اور روس سے چکم نے بے خل کا نہ استعمال ہوئی ایسے چکم نے گور بیا نئے اخلی صحیح تھا تاسو پتی کتلی بھی پتی سوشل میڈیا پتی رڈوانو باندھے نو اگی شپگ میں شپ بس کال پاس بس بیا نم بدل کی بیا بھی پلان کے ڈنگرے اور منگ چکم نے دے بانے گور سرچ کو ہاں صحیح تھا تنن تاریخ پورے منگ چکم نے رائس چکم کریم دیدا منگ نہیں لانچ کری بولے آگ رنگ چکم نے مٹیریل اور آگ رنگ چکم نے کل منگل مخل رائشی سرچ بھی ہو کہ واقعی دا چکم نے رائس کریم دی خو نیم ہے چکم نے اسے رائس ہی اور یہ چکم نے پنوم باندھی لگا تھا صبح نوری فیس واش میں استعمال کری ہوئی رائس والا اور زمنگ چکم چاول والا رائس والا فیس واش دھام تاسو استعمال کری تا صبح پتہ لگی چو واقعی گور رائس چکم گور فیس واش دے پختو کی چکم دے کیا رائس اور ابا چول ایک ہی کہ گور اچولی دے صحیح نو داسی وٹامن سی فیس واش میں ان شاء اللہ ان کریم لانچ کی گئی اوریجنل وٹامن سی بھائی بگی تاسو استعمال کی یو وارے یو ٹائم سہار ٹائم کے دشوی ٹائم کے نو تاسو فتح لگی چا ہوا کی دے نو زمنگا چکل بیا لانچ کو لیٹ لانچ کو دا بیا برقرار ہے لگتا ایشما فارمولی فارنگ دنیا خل کو فارمولی لانچ کری دی فارمولا دو فارمولا دو فارمولا دا امنگا لانچ کری دی الحمد للہ نان سٹاپ روان دی ترنن تاریخ پور پینش پک کالو شمنگ سر پورا کی گنا بولی چل الحمد للہ فارمولا کریم دی نئے میں چکم نے صرف فارمولا نہ دے اوریجنل فارمولا کریم دے صحیح دا نتاسی کو سمرم اٹم چکم نے امنگا لانچ کو سرچ بھی کی گی اور چکم نے پاس بیا استعمال ہو خل کو لے اور کہو چ اک کریں گے ریزلٹ بھی پکے کس بولا نم چکم نے رائس کی دو اور رائس پکے نہیں بھی بیٹھ جاتا گنا دا ہاں سیل خوب سٹارٹ کیوشی ہرس سے بیا چکم نے بیا گورا اسیم سوک نائلی نو چکم نے زمنگا دے نور کپنیا کے دا چکم نے مسالہ دو زمنگا پروڈکٹ ولی خرس کی گی نو دا وجہ دا ہاں الحمد للہ ترسو جو اندی ان شاء اللہ دو کبر اثر نہ گو ہاں پروڈکٹ کی ریزلٹ نہیں کم پروڈکٹ چکم دے نو آغا مطلب تاس اللہ فائدہ نظر کے اور چکم منگا غلط بیانی کھو صحیح دا لگا تیل تیل چکم دے نو منگ لگی بیماریاں نہیں آدھو یو لس پندلس بیماریاں نہیں بیا دو آغا اشما ہر بلائل زمنگا پنینن میں بیماریاں کے کار کے داسی بیماریاں نہیں آدھو دا سے پکی زمنگا خوین دے رائشی چی زمنگا پلان کئی استعمال کری اللہ پاک اولاد ورکو نو بے شک دا خو اللہ پاک ورکی صحیح دا نو سو منگا دا سے نشو ہے چی خام خواب استعمال ہوئی خام خواب چکم دے نو تاسو لب اولاد درکی سے کدار زیادہ نازک خبری دی صحیح دا نو تو چا پخلے کی زان چکم دونوں سے دروجن نو شروع وسط ہے باقی چکم دونوں سیل الحمد للہ کی گی دمر سیل کی گی دمر دستا سو سوچ کے ہوم نیچے الحمد للہ اشما کریم یا دا اشما ایٹم اشما چپی کم لکھلے دے اشما مانے چکم نیم دے اور دمر ڈے زیاد خرسی گی دمر دستا سو پا سوچ کے ہوم نیچے ہاں ہاں وہی پروگرام ہو رہا ہوں پروڈیوسر سے ڈیر زیادہ مرانا ہاں اللہ دے خوشحال لگا ہاں تے زمو پروگرام ہو میسج گا ہاں جس غلطی را غلطی بگے کہ وہ غلطی بگے نہ کہ وہ فیملی پروگرام دے اور دا پروگرام چکم دے نو دا زمنگ چکم دے نو گور پکور کے خوین دے اور مہند چکم دے نو گور اور دا سے فیملی پروگرام پکار وی چھ ہر سو چکم دے نو گور اور دے

0: نور کال بری کر رسرسوک دی تاسم کال کو لے شئی سپر 342 311 22 بہن میں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبری کبھی دکم جنا نازش خبری کبھی دٹھانگ نازش ما خور سڑی مجھے بخیر آلے اللہ دے خوش آلہ کا ٹانگ پر ایڈیو میں آواز سنگ درزی کٹکی گرہ کٹکی گی خونہ اول دلی کال کڑے کا پخواب زمانے کی درہ تا کال کڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سومرہ ٹائم نے زمانگا پروگرامون آورے ون ایئر نہ ہو رہے ماشاء اللہ نو سدا سے کار شو تا پروگرام ہو رہے دو بیا دی پروڈکٹ استعمال کو پروڈکٹ دی زمنگ پخلوان استعمال کے لیے کچھ عام مشورہ در کڑی پٹھان کی
1: بھائی وہ پروگرام نہ مختی نہ میں دے ایشما بیوٹی کریم یوز کو لو بیا میں ریڈیو اور لاس کو والا پروڈکٹ یوز کو
0: ماشاء اللہ تا ویل دک ہو میں مندل استاد خبر او دک راغل نو ہم خار ریڈیو داسی پروگرام پکار وی گنا اس کو تو صرف بیوٹی استعمال ہوتا تھا بتا پتا نہ ہو پیشما کی سرپ ملاوی گی پیشما کی وٹامن سی سیرم ملاوی گی پیشما کی ارجن فش آئل ملاوی گی ٹوتھ پاؤڈر ملاوی گی دخپو دلا سنو بلیچ ملاوی گی اسکن پالش ملاوی گی دمے دیر پار جکم نے ایکواسیڈ شربت ملاوی گی نو تا تو ریڈیو میں پتہ لگے دا ماشاء اللہ نو سمنگا سمر پروڈکٹ استعمال ہوئے کریم نہ بغیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرانا زما خور دا کال کولو خوشحال ہو سی ہاں جی جی جی آو ایشما ہربل آئل اسکیم فائدہ باور کے والا ہربل اسپرے دی پر زخم باندھی کہ انشاءاللہ بالکل وہ ٹھیک ٹھاک جی ہاں
1: ہربل
0: آئل اسپرے بالکل انشاءاللہ ٹھیک جی ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ویشما ہر بلال بانی ہوم لگے ہوئی ہاں اسپرے بھی ہوم کوئی الحمد للہ تاسو لوگ فائدہ رکھے قسم کی تاسو زخم دے پا بدن کی آیا دغٹ بیماری دے وجہ دے آیا دا سے راغ لے دے انو اشما ہربل سپری پی گوئی ہاں ضرور بن انشاءاللہ تاسو دغا فائدہ تاسو ملے وی بلگور کال پلی کر سر سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر زما خور خیر خیریت دے طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیاں دے خدی اللہ دے جوان دے ساتا ریڈیو ماندی میں آواز سنگ درزی صحیح درزی کنا صحیح درزی
1: بس ماشاء اللہ
0: کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ کل نہ کل کنا روزانہ ہو رہی ماشاء اللہ لکھا ریڈیو زمنگ پروگرام روزانہ ہو رہی ہاں ماشاء اللہ
1: ہاں
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم خوب کلیش ہوئی ساتھ پکلی گی
1: ماشاء
0: اللہ بالکل باران شیو ہاں امنگ پیسل لی کرو اور پرونا بل پرون شپا ملتا وڑا ہوا نو موسم ماشاء اللہ زبردست ہو او دکتا ایش میں فارمولی کریم موسم دے
1: او ما کزن توائین چی دیو لڑا دو سبا تاو برانو موشو موسم
0: سامورتا خکولی شو او موسم ماشاء اللہ خکولی شو دیر زیادہ مننا زمان خوری صدر اوڑی پروگرام کے سب شامل ہوئی
1: بس ما وائین چی انام بھائی تکالو تا انام بھائی ڈرامی مبارک
0: شا اللہ دی خوش آلہ کا خان دیر زیادہ مننا
1: انعام بھائی پوپو میں اوس کال رہتا کڑی آگا دستا شو آر ویوی چی انعام بھائی تا چی کالو کے گیمی سلام اورتا وایا
0: وعلیکم السلام کم دکی دی پوپو پروگرام آوری
1: پل کوری کے پروگرام آوری یا اوری زمون کر را گلی وستا شو واش پی بیما شو اولا گولی دیا دی ہم را سر آر ویدن بس اوس کو عدد
0: شو لستا دشپی خو بل لنگی کانا دشپی شو دشپی شو بل لنگی و دا ٹیم بل لنگی ہاں رتا پتا آو
1: ارمانی اوس پیگرام
0: بس وعلیکم السلام ہاں سلام چکم نے ریڈیو من سات روڈ تو رسول ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ہو سی
1: سیدرا
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سدرا اینڈ نمرا سنیر کی وائی چکم دے نو اغیتا میں سلام دے خان. وعليكم السلام ورحمة الله.

کر جی. السلام علیکم ڈیئر انعام بھائی اور کامیاب عشما لکی ڈرا مبارک ہو. ماشاء اللہ عشما کمپنی والا ٹول ٹیم ڈیر عزت دار ادے بحال کے دا مل منو ڈیر عزت کو لے خیال ساتھ لو الحمد رہوں کامیاب اور خوشحال اور آباد سے. آج کم دنوں جواد کاسمیٹک سٹور دے جواد کاسمیٹک سٹور زمد خور دکان دے اکبر حسین مارکیٹ نزد اکبر خان مسجد رشکئی اور مزیو کا کنا جواد خان ابرون ڈرا دین زما ڈیر زیاد خوب روڈ دے پغزنی خالو کی پک کریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیل کی بکرم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی. ہاں دین علاوہ جکم دینو تغبئی کے تنگ بازار کے جاسم اینڈ بردر دکاندار دے دس رحم تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدہ اور چکم پڑ بابا کے زونگ ٹاور سر بالکل نزدیک سپر مارکیٹ کی سر تمام پروڈکٹ ملائی گی. مناہل وائی سلام المقبل کا زم مناہل افغان سلام وعلیکم السلام. فاطمہ اینڈ مدیحا سویٹ انعام بھائی سلام واخلہ ریڈیو بند رواز بالکل اوکے بھائی سنگ بھائی ماشاء اللہ ستاسو وٹامن سی سیرم سم کل رزلٹ دے اور بھائی ہوم چکن کل دے. ہاں ماشاء اللہ لیلا علی نخڑک تم سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دبان سلام کے بل کے آواز دے بالکل اوکے دماسر چوٹ ایمان چکن اگر پروگرام اور دعا گان سلام کبھی ڈیرے سیاح مننا

او کجنگڑا کے محل وی وقت او کجنگڑا کے او یا محل وی وقت تیری گی او ہر سڑے دا مرگ منزل تنیز دیکھے گی کا حزان رشی بہار رشی عمر تیر شی جن دریاب گوندے خموش خموش تیری گی. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوریدن خدا غا گواز ریڈیو منی 8.4 کھرہ کین ٹھانگ تھا تو سے رور تو سے قربا راس کے کہ ہمدردیاں یو سلی بیاد خپل خوجا اوریدن کو بہزمت کے حاضر شون سیوان گاسمن پاکستان دا اکچلی شاندی پروگرام کے دوست روزنا جی دا پیش کی سے 11 نہ 12 بجے پر خدا گرما کے پروگرام تھا ویلے کیس جی دا کو لا را او دیتے منی چاچا ہم ریڈیو من کھرک اینڈ ریڈیو من ٹھانگ ٹون کڑے دا مودا ٹوٹا بڑا آواز دوی سماد تے رسی دوی غجون تے ور رسی مشیرون دی کشیرون دی چچی گانی ممی گانی انچی گانی خلا گانی پوپو گانی نو ٹول ہوتا ہے صفات کا اسمیڈی پاکستان کے ریڈیو ویلکم ہر کھلا اس دڑی ماز چھے انگڑی جنگ وفا اگرہ یو سلی بیادی خپل خوشہ اور دن کو سنا مہامخ کڑا صفات کا اسمیڈی پاکستان اکشری شانتی پروگرام کے ریڈیو من کھرک نہ لائیو جی لگا لائیو پروگرام تو سے اور ہے تو سماعت دے رہے سے پروگرام کے امیدہ تو سے ملگا سیاں ایک تر 12 بجے پوری روزانہ پروگرام کے اوکے جی خبر ہے تر اللہ کی بگاب صاحب تو سے کال تو سے ماس ہے جب اور ادھوں کی سرنگے دے اومی لران سے بلکو پر ٹھیک ٹھاک بھی فٹ فاٹ بھی جھاگ جوڑ خوش خوش آلہ خوش طبیعت خوش مزاج بھی عزت پر لمن گے خبال زندگی خبال جوان چیدہ گا بہوشی طریقے سے رہ دے یعنی شاہ امید مالی دہ دنیا چیدہ آخوڑ لکے زی ہمیشہ ہمیشہ شاہ امید لرے اور شاہ سوچ لرے نو زندگی مجھے دی اگاو دیری خوش آلہ بھی ستن زی مبوکہ میں بھی خوش اوریدن کو صفات کا اسمیڈ ایک طرف ہے اکشل شانتی پروگرام چھتا آگا تو اس تا پیشکیش ہے اوزب نندہ خبر ہے وکہ گنا بلکو نمبر تشہ ایسا آو جی نمبر دے تشہ پروگرام کی زنندہ خبر ہے کہوں گنا چھ صفات کا اسمیڈ اس پاکستان یو نم دا اعتماد دا یو نم دا ٹرسٹ ہے سفات کاسمیٹک چھ سومرا ہاں سفات اغا خپل پروڈکٹ چھ دی آ مارکیٹ کے لانچ کڑی دی مارکیٹ کے موجود دی یا ان فیوچر روان دی نو پورا پورا جی اعتماد نہ ڈکتی پورا پورا دی ریزلٹ نہ ڈکتی زدانہ بھی ہے ہمیشہ ہر انسان چھ دا آگا کتا وقت سے نو آغا با دخبر سی چی دا آغا تعریف کوئی کتو سو چرتا ہا واک سے گنا زدانا ویا چی دا بار حبر دا دا دیر شا خبر دا خوزے ویا گنا چی سوک ہم آغا دیتی چی ہم تعریف کوئی چی بیا خبر آغا سی وی چی بیا پا کے آلی دولے نوی آغا خبر بدل آئی نوی

جی چانگ چسم ایڈریس سے جگہ سے شامل ہوں صفات کا سمرے سمرا پروڈکٹ دی ماشاءاللہ تو استاد چانگ کی چکیم چانگ بس زور دیں گے نا اگے کے بتوستا جن اسٹور کاسمیٹکس کو ملاوی جی زربل خان جی سے دگنا تو ویس ہے اگے تو پروڈکٹ چری اگا تو استاد صفات چری اگا ملاوی جی لو سے کہ جی ازغر جن اسٹور مین ٹانگ بزور کی دوست صفات ٹور پروڈکٹ ملاوی سی اور اس طرح حافظ جن اسٹور مین ٹانگ بزور کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی فرید جن اسٹور ٹانگ بزور کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی زمزم جن اسٹور افسر خان مارکیٹ افسر خان پلازا ٹانگ بزور کی ٹور پروڈکٹ کراچی جن اسٹور صدر پلازا ٹانگ بازار کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی عتیق جن اسٹور نور مارکیٹ ٹانگ بزور کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی ابراہیم بھائی کنڈی کوٹ کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی ابراہیم رضا رضا جی جی ریکھ جی ٹور پروڈکٹ ملاوے سے اور حفیظ جن اسٹور جی ویس مارکیٹ چھانگ بزور کے جی ٹور پروڈکٹ ملاوے سے دینا علاوہ بن چسمرا ایریاز دی جنوبی شمالی وزیرستان جی جنی ہیل بکا ہیل میرلی بونا ٹول کے پروڈکٹ سیدھا ملاوے سے اللہ کی ماروان نوران ٹول پروڈکٹ ملاوے سے کرک چسمرا ایریاز دی کرک مین سٹی کے دینا علاوہ سمرا ہاں اگر سراؤنڈنگ کی کلی دی بزرگ نے ٹول کے پروڈکٹ سیدھا کا ملاوے سے فول جاب سیدھا کہنا فجو اور ایدن کو اگا دا کوئل ٹھیک تھا چاچا مو دا ٹھیک جاب روک رو اگا پرندہ اگا مرغی دا کوئل میل چیوی اگا کلر تور وی فیمیل چیوی اگا کلر براؤن وی سترگی چی دیں دا سری وی او خوراک چی دیں لکہ سرنگ افتاب لا خبر اوکر عموماً ہر سے خوراک کبھی وہ فروٹ پسند ہے لگا فروٹ کے انزر چی دائے دا دیر پسند ہے اور دینے علاوہ دا خوال انڈی چی دیں دا خوال گونسلہ نہ جوڑے نورو مرگو انڈ گونسلو کے انڈا چاوی آغا ہوتا بچی ستا روی اور دو بھی اخوالو بچو انہا نوی خباز دے دوم رکھاوی چی دا صرف انڈی چی دا آغا انڈی وکی کنا انڈی وچاوی دیا نورا مرگو ور پسے دے دو بچی چی دا ستا روی دے ٹھولو اور دن کھو یو جہان مننے کوا تینکیو سو ویری مچ استعمال چلو اور ادھر کو یہ جہان منا ٹائم رسا سر طرح سے دل کا زندگی اور باقرا سب تو یہ ذریعہ تو سرا سے امتنا دی کھا ریڈیو من ٹھانگ یا ریڈیو من کرے جی صفات ایکچولی شانتی پروگرام یعنی دخ کلا راز کے سر ملاقات کے راز کے ہم درد دو اگاں کو ڈیر ڈیر یوز ہوتا ہے سر سے خبر ہے پروگرام کے تو سے زرم نشانے بھی رغلے چلو نہ ڈیر باپ سنا مدد او جی سمرا سائن لیس نبی اگو ہے جہان منا جو پروگرام سے خاموش خاموش ہے کہ اور دل خپل زنو بڑے خاص ہوتا ہے روب کا اجازت لو یا لابو ہمان

0: ওকে সি আর দেসরা সরা স ফরমাই এসএমএস সরা গলি দিয়েছি খুব আশা নে সরা আব শামিলো এসএমএস দতা সু এসএমএস বহ শামিলো প্রোগ্রাম শে দদে সরা সরা সে কম কাল জরেসিন আব হতে প্রোগ্রাম বার খেবে সি সু এসএমএস রগলি সি নাজবান ভাই হরিহান দ সালাম সি দরে ম ধীরে মননা সমা হরি খুশাল শে السلام علیکم بھائی جان شو اور اڑی رہو زیادہ مزہ کبھی ساس و خور میرال بیٹھے نہیں ہے مسجد ڈی نے منا نا دمش خور خوشحال شے اور بولو جی سلام دیشو تا انتظار کو اور ہمیشہ سر یار اسی ڈی رسو تو منا نا اور بولو السلام علیکم گل بھائی جان سنگ ہے سو ہم پروگرام اور ڈی رے منا نسی اللہ لہ خید ریو جہان منا نسی بل کلر تے ورسو سوک دیر سر ادا کم سے نے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کے وے دکم سے نا
1: ہم اچھا ہیں میکائل بولنا
0: جی احمد شاہ سے پروگرام سے درد ہر کلے سڑی مشی ہوئے
1: ڈیرا ڈیرا منانا
0: احمد شاہ سے پروگرام اور وے
1: بالکل یار
0: جی د چاپ آواز کے سندرا وردل گھوڑے
1: جاتے ہو مجگر تال گولے وا جکسا وزیرا جکسا زلزلہ
0: دے وہ وزیرا جکسا زلزلہ دا صحیح دے جی کوشش کو ماشی دا گنا تا سپلی کو صحیح دے جی
1: یو تو کسان تا سلام نو وے
0: جی بالکل تا سلام نو واسطے
1: ادم خان رے ما واسطے سب شاہ کرے شی تا تو خرکل کے بار خان شیرانی تا وس خان شیرانی تا اور میراب خان شیرانی دنیا جانے پتی درے کے راوک تا عزت مل نا وا تا اور ایملا دو تا نے سپیشل سلام
0: صحیح دے دا ٹول تا تا سلام نو وارسی دل سی نو دا اول فرمائش د کندی کچے پواز رغلے رسے دا اور بیرزو تا سر خبر کو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ. آپ کا میزبان آج جیم سختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. بالکل جناب, آپ کا میزبان آر جے احسن اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفایا کیا جاتا ہے. ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے, سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے, میرے بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, خیر و عافیت سے ہوں گے. چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے, سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں, یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی. آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے. تو بالکل خواتین و حضرات, ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل بچوں کو بھی ہے, نوجوانوں کو بھی ہے, بزرگوں کو بھی ہے, بہنوں کو بھی ہے, بھائیوں کو بھی ہے, یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے, وہ ہے سر کا درد. دیکھیں جی, سر کا درد ایک ایسی چیز ہے جب آپ پورے دن اپنے کام میں بزی رہتے ہیں, چاہے وہ بہنیں ہیں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں, کبھی دھوپ میں ہوتی ہیں, کبھی چھاؤں میں ہوتی ہیں, جب ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ہم آرام سے بیٹھتے ہیں تو اکثر ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے وہ چائے ہوتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب بھی کسی کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے نا چائے کا کپ پی لیتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, آج ہم سر درد کے بارے میں بات کریں گے. سر درد کی پھر اور بہت ساری اقسام ہیں. ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں. سر درد کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا, آپ کے پورے جسم میں درد ہونا, آپ کا یعنی کہ اگر آپ سکول پڑھتے ہیں, سبق پڑھتے ہیں, آپ کو اس چیز کی طرف دماغ نہ جانا, جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سر میں چل رہی ہو, ایسا لگتا ہے اس قسم کو شدید درد ہوتا ہے. تو آج اس درد کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سر کا درد ہے اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے, احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ہم ایسی اپنی زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے. بالکل جناب, جن اس طرح کی بھیڑیاں بڑا میں سن دے پین تو آپ کو میں پروگرام بھی ویلکم آدھا. تو یہ پروگرام تاری خدمت الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون پیش کیتا پیا ویندا جیڑی کہ شوال مارکیٹ دے اندر موجود ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. آج بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل جناب, دین اللہ بچ سمرا ہم پختنا زمین ودا پروگرام وائے بھی ساسو چولے تاہم پروگرام کی ہر کھلیں وایا ما اگران وائے بدن کو دا پروگرام ساسو پر خدمت کے الشفا دواخانے دا خصوصی تاہم سر پیش کو. بالکل جناب, گرانو اربدن کو یودا سے طریقہ علاج چی اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ کی نشتا اغیر ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج ہربل طریقہ علاج کم چیز جڑی بوٹیوں جوڑ شوی وی او دا علاج بسا سو دا ملاوی گی الشفا دواخانے باندے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے. او نن پروگرام کی بمونگا خبر کو دا سر درد واری چی ولی چی دا سر درد شکایت نن سبا اوڑکو تو ہمستا سر تو ہمستا خویانو تو برونو تو ٹولو تو دا مسئلہ دے چھے کلا شپے ساسو سملی یا کلا ساسو چھے کما باڈی دا آری لیکس کی جی پس ساسو چھے سر کے ڈی زیاد درد ہو سی او دی باری کے بنان حکیم صاحب سر خبری طریقو او حکیم صاحب تاسو دا بدی والی علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی بالکل سر آپ کا ساسو چیرے صحتہ والی سر سوال بھی ساسو حکیم صاحب نو تو پس کو بلوانم بالکل 700 کال کبل ہے سو 0319-55-23-404 باندے اور دین علاوہ 0963-511-488 باندے ہم ساسو کال کبل ہے سو سو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹان کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ.
0: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: ٹھیک ٹھاک ہوں. آج سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب. آپ کی دعائیں ہیں, ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں.
1: بالکل
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا؟ آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا, موسم
1: کافی موسم چینج ہو گیا ہے, راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس موسم کا اثر جو ہے پھر وہ ہماری باڈی پہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے.
0: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے موسم تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں, ہمارے شران ہیں بڑے ہیں,
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں, بخار, یہ چیزیں آتی ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور موسم تو بخیر بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پر. جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں.
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے. کم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد, پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے وہ ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا, آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے. سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا.
1: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں, ہماری روٹینز جو ہے وہ نہیں ہیں صحیح, ہمارے کھانے کا, ہمارے ایکٹیویٹیز کا, ہمارا تقریباً اوور ہال دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں اپنی لائف میں. یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے. ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں, ہر چیز پہ دیکھنا پڑتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پھر اپنے پہ لیتے ہیں. جب اپنے ذہن پہ اس دباؤ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات تو آنے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: اور اس میں بس یہی ہے کہ جہاں تک ہے آپ کوشش کریں کہ کرنا تو قدرت نہیں ہے لیکن بہرحال حد سے زیادہ بھی اپنے پہ بوجھ نہ لیں. کوشش کریں کہ جو ایک اس کا پراپر حل ہے وہی رکھیں. اب بازے اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس, اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں.
0: ایسی بات
1: تو کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقتی, چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو بس وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے, ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے, کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے, کبھی پورے سر میں, کبھی آدھے سر میں, کبھی آنکھوں کے پیچھے, اور کبھی درد ہلکا ہوتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے. تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں.
0: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم کر لیں, مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
1: ہاں اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ رہیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے, اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے.
0: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے, اب آپ کا سر کا درد ہے آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے, آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے.
1: وجہ یہی ہے نا کہ آپ اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا.
0: ایسی بات ہے.
1: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا,
0: ٹھیک ہے,
1: پورے سر کا ہے, آدھے سر کا ہے, یا تھکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا

0: نوٹینشن کو سیاں دے یا نہیں سیاں دے تو نوٹینشن پروڈکٹس کو سیاں دے سی
1: یارا استعمال کرے سو انشاءاللہ
0: استعمال کرے سو نوٹینشن شیمپو این سی او کو ضرور استعمال کرے سو نو ٹینشن زندہ باد میرا سرائی کی بھائی بھی پیندہ باد تھینک یو سو مچ سی اوکے جتنی بھی سرائی کی بین بے بین بیرائے نے سی بڑا بہت بہت شکریہ جی کہ تو بھی سن دی پیا سی میری سرائی کی کمزور ہیں سی بہرحال میں کوشش کریں تو بتائیں کہ تینالے نالے سرائی کی بھی ٹچ کریں سو تاکہ جتنی بھی سرائی کی بین بیرائے وہ بھی خوش تھی سی ہاں بہرحال جو بھی ہو سی نا بڑے نال گزارا کرے سو ٹھیک ہے سو نیکسٹ کلر آف دی شو گرو سکھ دیر سر السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: واہ واہ سی واہ واہ سی واہ سی دھاپ کھیلا بولا دھاپ کھیلا چرنگا سی سبیر وزیر صاحب
2: قربان
0: قربان قربان ماشاء اللہ زبردست پروگرام ہے مجھے کال ورتا ہو کام خندو پکم خبر دے رہا پتا لگے چرتا گلے خو نی چرتا دودھ پر بولے خاندو دیر سے قسمت علی رضا سے وہ دودھ کو ابل دیتا سر گپ شپ کل کل وہ لگی ماؤ نمبر باندھے آپریشن والا ابل لے کے مشر دے دودھ وہ چکم دے کے نگین لشکر دے پتا لگی اللہ دور سر سیکھ مکن پتہ لگے سی سبیر وزیر سے باغ سندر ہو رہا چاہتے پروگرام سے بدھکالوں کا سندر بدھ رہتا ہوں بیا ہوئی ہے تو لش کی ہوئی کہنا مت ہو یاد نہ دسی خطو ایو سندر بدی بار ور لڑائی
2: زندہ سنگار دے کر سے
0: نہ نہ نہ بھلا بھلا دھنا واسے
2: تپین تقریب تے
0: ہاں واہ واہ تے دغ دغ دغ دغ ملے گی سی
2: یہ رو تے کان دور
0: نہ مڑا خون نہ واپس کنا مزید دور وے خوش ہوس دی دے کوشش ہو کچ وے رتا
2: یاری را ہم

میرے میں ناظر بھائی تھینک یو سو مچ میں خوش حال ہوں اور بولو چی لالا جانا یہ شعر آپ کے لیے مانا کے بلانا ہماری عادت ہے صحیح مگر ایک بھول جانا ہماری بس میں نہیں دل چاہے تو آزما کے دیکھ لو ہم بلانا بھول جائیں گے پر آپ کو نہیں مہین فرام ٹانگ اوکے خورے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بائی جان نو ٹینشن شیمپو ہیئر آئل وٹامن سی فیس واش فارمولا ہربل سری فیشلی سے ملاو میرا بٹھنی دے رمنن سے السلام علیکم ہاؤ آر یو آئی ایم نبیلا احمد فرام ٹانگ نبیلا احمد فرام ٹانگ

چانخ خبر کین سلمان وچ منیجر سی ڈیڈیکیٹ زپغم کی پسندرو حفکی کم په بازار کې پسوالګرو حفکی کم خو مخر ته کنزل کې واخیر خو بس شاته په خبرو حفکی ش ډیر مننا سلمان الله دې خیر کې ستان مول ورش رحم الله دلان کېن وفاهانا ماهین ناسیا شاسیا نیا په ایمن سلامي سوت صدف ګل میرا سلام الله لای خیر دې سو ثانک یو ډیر مننه سی لای خیر خوشاله شې ډیر مننه سی سلام اینڈ گڈ مسوشین نوٹینشن کوکلی شوشے درت ویلکم یای اوکے جی آل سویچ سسٹر کو سلام نوٹینشن یوزر اور یہاں اوکے جی پروگرام پروگرام اور ناس السلام علیکم نظران میں پروگرام سے بدست جو حافظ دیبر جوسنا ماسٹر تمام نوٹینشن پروڈکٹس میں لاویش حافظ بھی سر میں لاویش کو جوس مارکیٹ شخا السلام علیکم بھائی ماخو نوٹینشن شیمپو تیل ویٹامن سی فیس واش گولڈ کریم استعمال دیتا تھا درواز محمد رحمان احمد شگن سے مننا تاسو استعمال دی اللہ مقدر وکړي نور خلق له مشوره ورکوي هم محمد رحمان السلام علیکم کیسے بھائی پروگرام پروگرام بہت نائس ہے شبنم محسود بن لاف تھینکس یو جہان مند

متی ولا شیخ نازمان بھائی تاسو سلامونه وعلیکم سلامونه متی ولا سے بڑی مننه سی السلام علیکم بچرنګ شی مقدس مقدس خوری مننه السلام علیکم بچرنګ نوٹیشن پروڈکٹس زندہ باد نازمان بھائی پیند باد بختور ډیر مننه خوری وعلیکم السلام فرام ٹانگ سو مچ بل بھائی خوش بھائی ڈیرا خیستہ گانا تو زما طرف نہ ڈیرا بنا سر ہم سے زما خور خوشحال سے تھینک یو سو مچ تو اردن کو ٹائم سے رکھا تم شرطی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نبی سردار
2: زمان میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

دین اور ابشو پروگرام لا پروگرام کو ستا سو لگیا آواز اور دماغ کے اور کشما سٹوڈیو پشاور نے اور پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان دے کال کویتا سو ماتا میسج کرو چاندر دیشما پروڈکٹ پکور کے موجود دے دکے بہن دو نمبر لکھ لی دی

0: Welcome to the show, Uncle. Salam, Uncle. I am Hinsa. Salam, Uncle. I am Hinsa. Or Soha and Zoha. From Fazle Abad. Ishma Herbal Oil. Ishma Onion Shampoo. Ishma Formula Gold Bleed. Ishma Oil Control Daily Face Wash. Ishma Herbal Spray. So nice and amazing result. Uncle Oil says that me. Salam, Alaikum. Salam. Wabarakatuh. تم خیر دنوں زما آواز ہوری فضل آباد کے نگل تصر میرا سر تمام پروڈکٹ ملے السلام علیکم انعام بھائی آپ کا آواز کریکٹ پہ بالکل صاف ہے میں زینت اور میرے ساتھ چھوٹی ایمان بھی ہے بنو پیپل سے دعا گائے سلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے ہاں السلام علیکم کیسے ہیں بھائی میں نظما ہوں ٹانگ سے ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جو نسو دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوئی کریک مین سیٹی کی شگئی روڈ باندھی چکم دینو بالمقابل وابڈا ابھی سے بالکل نزدی چکم دینو حمید کاسمیٹک سٹور دے شاولی ڈرم ہاؤس سے ملا ہوئی کی حجم نور پلازے کی شان کاسمیٹک سٹور ویلکم سلامونا انعام سر سنگھ ڈاکٹر علی خان ایڈمور پمپ کی دکان ہر بازار کے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی سلارزو کارڈو ڈاکٹر علی خان سر ملائی سلامونا بھائی درواخ لازو اری شاہی مد بنیر پروگرام دی پشاور ریڈیو اور آواز دی سفار جی ہاں اشما ہربل آئل ٹوتھ پاؤڈر اشما سن بلاک اشما ہربل آئل ال زبردست ریزلٹ دی ٹوتھ پاؤڈر دا غخون دا پال استعمال کئی اس قسم کے ساتھ تو دا غخون مسلی بھی بیٹھے مدڑ راجی چنجن کی گی بلڈ راجی دا اورونا لگوں دا کی ٹوتھ برش ہم کئی یا جی کم دینو ساسو غخون خڑ پڑ دی چنجن دی ساسو دا خلین بدبو زی نو دا اشما جی کم دا ٹوتھ پاؤڈر دی استعمال باجول ریڈیو بانی آواز بالکل صحیح رہا ٹھیک ہے اشما ہربل اسپرے بہت اچھا ریزلٹ ہے میں ہوں ریحان خیل جی باجول السلام علیکم انعام سے سنگ خی کے نا با جوڑا فرمان اللہ کرا کرے والا جتری بازار کی میں دکان دے تمام بڑوں کے سر ملا بھی فرمان اللہ کرا کرے ضلع با جوڑا جتری بازار کے السلام علیکم حاجی نام خان ویلکم سنگے بھائی آواز بالکل کلیئر دے کرک ریڈیو باندھے ضلع بخانی کرک نہ اشما رائس فیس واش اور اشما آمل شیمپو ڈیر زبردست جڑ دے وائی فائی کا کائنات لنڈی وا اور بول دے میں سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کلر وقت لما مہربانی کوئی تاسو بیا کال مکوئی ہاں تاسو کال نہ کوئی امنگ انیس کو امنگ پر میسج ورغلی ہو خیر دے کالر نہیں مبکی واخ لما تاسو کال کو لے شی 0342311292 0315 94 72 30 السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کوئی کم جن جی شاز جد علی کی مرت نہ ماشاء اللہ سڑے مچ جمع خور پخیر علی طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل بردی خپلوان گاونڈیان صدر اوڑی پروگرام تھا ہمارا پروگرام بالکل اخیرے کا الگ سب شامل ہے سارا مویتا ویتم چکم نه نو بس امرا شوی نو ما جړی نه دی تاویل نو ما درکړی نه دی
1: ما چې لوي چې به ما سم محمدین بای کنه راځي دی ور
0: نو محمدین بای ته یادې چې ما ته یادې کنه ما ته سب دره ستا غوند کې خويند خو 5000 کسانو کې پټونه غټلې دي چې چا یاد کل ملاویږي سو کنه دی نو مون خو سوګ نه بي نو بس ورتلې شو ها زما خوري
1: بس اوس ما ته یاد اتا
0: ان شاء اللہ شو کی واپس مما نے گیری ماشاء اللہ تاسو استعمال کری سرپ کنم استعمال کری ماشاء اللہ ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرپ چکن میں ضرور استعمال کی زبردست ابراہیم کاسمانی سور والا دے ہری چند والا سور کمر روڈ اور حویش رحمان چکم مارکیٹ کی دکان ہے ابراہیم والا وائی سے سرپ ہم ڈے زیادہ خرسی کی ڈی سی بورڈر سارا نوی اور یو پہ چالا سرپ ورگو نو بیا وہی دک سر برا راوڑے صحیح ده نو سرب ډیر ځات سیلی د نور خواسم چې کم دی نو سیلو کاسمیټکس خبره نه و خو سرب ډیر به انتهایی خرسیږي نو سرب چې کم دی تاسو استعمالول شي کپړو ته پاره ها ویلکم ان یامی وایز ډیکلیئر دی پروگرام د ډیر خون کې شامل پروډکټ زندہباد زم مهګم خپل کو اومی فروم پشاور سلام بھائی آواز دی بالکل اوکے دے نائس دے لکه دا موسم پشان تاسو موسم تاسو پکلی موسم کوله دے ماشاء الله السلام علیکم مہنور بی بی خبری کو ما د گلبہار کالونی نا جو سما زما خوخلا پہلا زلمی تا میسج وکو خاموشی سرا پروگرام اور متنوع سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سے تھینک یو پروڈکٹ اویلیبل ہے ہاں کل میں بس نو ساتھ میسج رکو ما ہاں تا خبر ہے ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ خوشحال ہیں ایمان وے سلامون میں گیل کو ایمان دخبل کو احسان وے سلامون میں گیل کو احسان دانش ہو برون چراغ لے ولے کہ احسان دانش سنگ خوشحال ہے کہ خبر خوشحال ہے السلام علیکم بھائی سے ہائے برادر کیسے ہو آئی ایم نایاب ہٹک دخبل کور نہ دعاگانی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تور جامو کی منن انعام ولید شا نصیحا تب اور زندگی تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں السلام علیکم سر سنگ سہیل احمد یمد باجوڑ سالار زین سر اشما اون شیمپو باندی خبری اوکی سالارزی پشت بازار کی

0: کھل دے با
1: جانا ایس ایم ایس پورا ریڈ کرنا بھائی ضروری رات کو شو زلمی ریڈیو پر نائٹ پر آنا ہم آپ کا شو کا انتظار کریں گے پلیز بھائی میرے طرف سے لیلا ہمیرا سمیرا فاطمہ ٹول دنیا تا سلام ہاں انشاءاللہ رزم مخبے کے ٹائم سره ختم شو انشاءاللہ کو زندگی او موقع او مشوره پروگرام کو وترای پر خپل رور کو بین ام خان اور کے اجازت چرته اسی خادو سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لسنر دلوی اللہ پامان
2: نبی سردار زمان خیر
3: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنی قریبی دکان
4: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.

0: جناب آپ اپنے شہر ٹانک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن، بہاڑ پور میں موجود ہیں تو ریڈیو پیغام، اور اگر دیر اسماعیل خان میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 کو پورا ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. جناب آپ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس نمبر پر کال کریں گے 03449363366 کے اوپر فرسٹ کالر ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم
0: بھیا. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: جی میں بول رہی ہوں.
0: انوشے بات کر رہی ہیں. جناب انوشے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
1: جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟
0: میں الحمدللہ بالکل جی خیریت سے. اس دن ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ انوشے بھی جو ہے وہ کمپٹیشن میں آ چکی ہیں ایم ٹی باکسز کے ساتھ. اور یہ مجھے بتائیے گا، آپ کو ہم نے ایک چیز گفٹ کی تھی گلوٹا وائٹ، اس کا کچھ کیا بتائیں گے آپ؟
1: بہت اچھا عزت مجھے ملا ہے، بہت اچھا. میں اپنی مما کو بتایا، میں کہا بھائی نے مجھے گفٹ دیا اور اس نے بہت تعریف کری تھی آپ کو جو ہے نا، بہت ساری دعائیں دے کے مجھے رزلٹ بہت اچھا ملا ہے خلیل بھائی. اور میری جو ہے ابھی کریم ختم ہو گئی ہے، وہ اپنے میں بھائی کو کہوں گی میں کہ لے کے آئے آپ. اور وہ جو طاقت پلس ہے نا، اس کا رزلٹ مجھے بے نشان ملا ہے. یقین مانیں گے آپ، میرے کمر اور سر میں اتنا تو درد تھا نا، آپ کا یقین مانے وہ بالکل نہیں ہوتا. میں بالکل ٹھیک ہو
0: گئی. یہی کمال ہے ہماری طاقت پلس کا کہ آپ یقین کریں جہاں پر بھی جا رہی ہے. یہ جو پتلی آپ بھی سنگل پسلی ہے نا، ماشاء اللہ آپ کو دیکھا ہوا ہے میں نے، تو وہ جو سنگل پسلی ہماری بہنیں ہوتی ہیں نا، ان کو تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. کیونکہ جو جتنا کمزور ہوگا نا، اس کو جسم کے دردوں کا اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے ایک کھائی ہے نا، یا ایک ہی شروع کی تھی میرے خیال میں آپ نے؟
1: جی ابھی تو پڑی ہوئی ہے، میں ایک ایک چمچ کھا رہی ہوں. ایک ایک چمچ کھانا ہے تو ایک ایک چمچ میں کھا رہی ہوں.
0: تو دودھ کے ساتھ یا ایسے سوکھا روکھا؟
1: جی نہیں، اس کے جوس بناتی ہوں. ہم جوس بناتے ہیں اس کے ساتھ.
0: ہاں جوس کے ساتھ بھی بالکل لے سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت پلس سے آپ کو آپ کی جسم کے اندر جان آ گئی ہے؟
1: بالکل. اسرین بھائی آگے تو یہ ٹانگوں میں رکھا تھا، میں اتنا درد ہوتا تھا نا، میں کپڑے دھوتی تھی. اب وہ چیز نہیں ہے. میں نے تین دن کھایا ہے نا، تین دن کے بعد مجھے یہ ٹانگوں والی درد بالکل ہوتی نہیں
0: ہے. چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، لیکن آپ نے اس کو نا تھوڑا سا کنٹینیو رکھنا ہے کیونکہ اس کے اثرات آپ کی اسکن کے اوپر بھی ہیں. ٹھیک ہے، اسکن کو بھی بہتر کرتی ہے، صحت کو تو ویسے ہی بہتر کرتی ہے. بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں خواتین کو، ان کو بھی حل کرتی ہے. اور بیسیکلی آپ کا جسم بھرتی بھی ہے، تو آپ تھوڑی سی ویک بھی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا جاری رکھیں. اس کو ایک ڈبی کو ختم نہ کریں، بلکہ اس کو کم از کم جو ایک ڈیڑھ ماہ اس کو روٹین میں لے کر آئیں نا، آپ کی لائف کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. اور گلوٹا کا جیسے میں نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا، گلوٹا کا فیس واش دیا تھا آپ کو یا سوپ دیا تھا پہلے یہ بتائیے؟
1: یہ آپ نے وہ دیا تھا، کریم اور فیس واش لیا تھا.
0: دونوں گلوٹا کے تھے؟
1: جی جی.
0: تو سانولی رنگت کے اوپر فرق آیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے جو سلوگن بنایا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی سانولا لڑکا یا لڑکی ہے گلوٹا فیس واش اور گلوٹا صابن یا گلوٹا کریم استعمال کرے گی تو واضح طور پر اس کی اسکن کے اوپر بہتری آئے گی.
1: جی خلیل بھائی، یہ میری امی آپ کے ساتھ بات کرتی ہے.
0: جی کروائیں بات، امی سے بات کروائیں.
1: السلام علیکم بیٹا جی.
0: جی وعلیکم السلام. امی جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت خوش نہال لگ رہی ہے. واقعی طاقت پلس سے جان آ گئی ہے انوشے کے جسم میں؟
1: جی ہاں جی ہاں بیٹا جی. میں بیٹی بیٹا اپنا جنی میں ہم اتنا اچھے سنو بیٹا، ہم سن رہے ہیں. میرے بیٹے ہو جس میں میرے تم بھی میرے بیٹے ہو.
0: بالکل جی، اس دن ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، بالکل اتنے سارے پروڈکٹ ہمارے پاس یہ خالی لے کر آئے تھے. اور میں نے کہا پہلی دفعہ آئے ہیں تو گفٹ تو بنتا ہے نا، تو پھر کیسن شاپ پر جو نئے لوگ آتے ہیں تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم ان کو خالی ہاتھ بھجوا دیں. اور میں نے ان کا مسئلہ دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ گلوٹا وائٹ کریم اور فیس واش استعمال کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا.
1: بہت اچھی بات ہے. آپ اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ اللہ پاک نے دیا، ضرور ہے. لیکن ہم دل کی عزت کرتے ہیں، دل سے جو بچوں کو دیتے ہیں، ہم سب کو دعائیں دیتے ہیں.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح آپ نے کال کی تھی اور مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا. اور آپ اتنے عرصے سے ہمارے یوزر ہیں، آپ کا ٹرسٹ ہے کیسن کے اوپر. और यूं ही हमारी हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए, बल्कि आप कर भी रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, और अपनी मोहब्बत केसन के साथ यूं ही जारी रखिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का।
1: मेरी बेटी जब आपका प्रोग्राम रात को आपके रोज की दुआ करती हूँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए।
0: ये बस ये आप लोगों की दुआएं हैं, हमारी मेहनत तो थोड़ी बहुत होगी, ये आप लोगों की दुआएं हैं जो हमें कामयाबियों की तरफ लेके जा रही है। बहुत शुक्रिया
1: बेटा जी, मैं जब भी मैं जरूर मिलूंगी, मैं जब भी आई मैं खाली आदमी अपने बेटे की दुकान से ना तो बहुत ही बन सक पाई।
0: जरूर जरूर जी, जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया
1: सामान लेना बेटा, और भी सामान लेना, खुदा भी बैठे दिलाता और इज्जत मतलब
0: जाए। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच जी। अनुषे की अम्मी हमारे साथ मौजूद थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और हमारा प्रोग्राम बहुत रेगुलर सुनते हैं, और बहुत लास्ट टाइम जब आए थे मैंने आपसे कहा था कि एम्प्टी बॉक्सेस हमारे पास जमा करवाइए, जो खाली बॉक्स आपके पास होते हैं वो हमारे पास जमा करवाइए। तो सबसे पहले जो है अनुषे हमें जमा करवा के गई थी, आई थिंक 24 प्रोडक्ट इनके थे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या है जनाब, खैरियत है
0: जी? अच्छा मानुला राय सारे नाल मौजूद हैं।

0: আই থিঙ্ক 24 প্রোডাক্ট ইনকে থে। আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম সালাম, কি হাল জনাব, খরিয়াত
0: জি? চাচা মানুলা রাই সারে নাল মৌজুদ ইন 91 কো লাই তো পেলে পেলে ডু কালার সারে 91 দে আ গেন সাইন কি মে হাল হে ঠিক ঠাক হে তো সা
1: আল্লাহ দা করা মে খৈর খরিয়াত দে রে বুরান সোলা জাম।
0: আচ্ছা জি,
1: এ রে চুহাল মিসাল লিখি না। হ্যাঁ
0: হ্যাঁ,
1: তার সাইন চুহাল।
0: হ্যাঁ হ্যাঁ, چلو بات کمرشل مارکیٹ دے پچھو آوے سو اتا ہے اکبر پلازا، اکبر پلازا دی ساری دکان نے اکبر پلازا دے ہاں ضرور سر جی جناب چاچا مانولا راہی سارے نال موجود ہیں سی اج بات سارے کو نیٹ دا مسئلہ ہے تے نیٹ دے مسئلے دی وجہ کول تواڈے کول آواز کٹ کٹ کے آنی پئی ہو سی تاں دے واسطے اسا معذرت خواہ ہیں طاقت پلس انوشے دی گال تساں سن کی دی ہے کہ صحیح او ادی پئی کہ بھئی میں اک ترے دیوانا استعمال کیتا ہے طاقت پلس کو تو میرے جنگاں دا درد ختم تھی گیا، بالکل جسم دے درد ختم تھی گئے، تو واقعی اتنی کمال دی پروڈکٹ ہے صحیح طاقت پلس۔ میں تو کہا کہ صرف طاقت واسطے نہیں، اے بہت ساری بیماریاں دا خاتمہ کریں دی ہے، جلے تساں کو استعمال کرے سو تو تو کو سمجھ آسے کہ کتنا نسخہ کیمیا کسن نے لانچ کیتا ہے۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام حضرت خلیل بھائی۔
0: جناب عصب خان سنل موجود ہیں، چاچا ٹانکل کیوی حال چاچا جی ٹھیک ٹھاک ہے تسا؟
2: خیر خوشی آپ رہا سنا
0: وہاں آئی ٹانکل پہلے پہلے تسا ہمت کیتی کھڑے ہوئے ہیں جی، نمبر تو رہا لگے پہلے
2: بس آج کے سر ایسے ہی کہتا ہمت کی دیئے تھا سال کو سر اس میں بھی پروگرام دو سون دے رہنے ہیں۔
0: اچھا پروگرام سون دے رہنے سر ویس اوکھا کریں دی، سر ویس کو طاقت پلس پلا ہوا ہے جو چل دی رہا ہے
2: بس حقیقت ہے، او کا کوئی پوچھنا نہ کر اسی گال رہا طاقت پلس تے ہیں کہنے ہیں کہ سجی وین کی ہاتھ تاری وانگ چاپ تو رہی ہیں ہاتھ سے گترو ہو دینے پہنچ ہو۔
0: بلکل بلکل جنابی کو ریگولر پیسو تو تارے جسم اتنی جان آسی کہ آج تک تو کو دودھ نال اتنی جان نہ ملی اسی، خشک پھلا نال تو کو اتنی جان نہ ملی اسی جتنی طاقت پلس کو جلے تو سا استعمال کرے سو، کیونکہ اندھی صرف جرے خشک پھل نہیں بلکہ اندھی کچھ ایسے جڑی بوٹی ہیں جرے فوری طور تے تارے جسم دی جان سے ٹینن سے۔
2: بالکل خری گال ہے، باقی تیرے کے رہے والا لو باقی حکم بہترین شہ حقیقت ہے
0: استعمال کریں دے بہتے بیوکو بھی
2: جی استعمال کریں دے والا زہر نظر آنے میں در شیشہ پتہ لگ دے کہ بھئی وال چاڑھیں
0: آئے وال چاڑھیں بالکل، یعنی کہ والا دی شان ود وین دی ہے سارے ہیئر آئل نال جلے استعمال کریں
2: ود وین دی ہے کہ جا خالی ہے تو مطلب ہم بھری کے دسین لیے مطلب باقی ہے
0: جیوا یعنی کہ نوے وال بھی نکل دے پہن ہیں جی
2: جی انشاءاللہ میں کو سب پکی میں دے کہ انشاءاللہ والا ہوا سہ بھرے ہی تھی نہیں
0: انشاءاللہ یہ بالکل ری گروت کرنا لاتے لے سہی ہیں اگر تو آدھے والا دے جہاں ایوے ہے کہ جیوے تسا سرے کی جاتے نہیں لوان کھڑے ان مطلب ہے نا بالکل چٹی المیدان نہیں دیا تو اتا ولا کے وال سارا تیل تو کو انشاءاللہ کٹ کے دے سی
2: باقی کئی تھکی ہے اور بھی باقی بہترین اپ جان دکھیں دی ہے
0: تا اپنی دوجی ویٹ کم پیٹ کما لیا دے پہ
2: جی جی او بھی تے کال ایک وقت ٹرک دے بھی گدی ہے تا کا پلاس والی
0: اچھا بھائی گدی وے تساں کہ توارے پاسے تے دودھ نہیں مگیا توارے پاسے سارے لوگ لئی ودے انہاں سارے تا منجیاں گئیاں دا کھیر سوک گئی ہے ہن طاقت پلس کیویں پیوں اساں جناب عصب خان سارے موجود ہیں ٹانگ کول کال کر سکتے ہو سارا نمبر تہاڈے کول موجود ہے 0344-936-3366 پاٹپور ڈیر اسمل خان اور ٹانک میں ہماری یہ پروڈکٹ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے کیونکہ جناب آج کل کے دور میں جو خوراک ہے جو خوراک ہمیں مل رہی ہے یا مہنگائی کی وجہ سے جو ہم اچھی چیزیں نہیں کھا سکتے صرف آلو گوشت کے اوپر گزارا ہے تو جسم کبھی آپ کا توانا نہیں ہو سکتا، جب آپ اپنے جسم کو مکمل غذا نہیں پہنچاتے ہیں تو یہ جسم کے درد یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے، جیسے آپ کے جسم کو مکمل غذا اور متوازن غذا ملتی ہے آپ کے جسم کے سارے درد کہیں غائب ہو جاتے ہیں جیسے انوشے بتا رہی تھی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام سر خلیل خان.
0: جناب شاہجہان ممبر سان نال موجود ہیں پہاڑپور ایف ایم کو سن دے ہوئے تے علاقہ انہاں دا اے ٹھٹا بلوچاں دے پوشا پول نزدیک تھی ویندے سی
2: نا سر ساڈے ترپولی دا ہوتر دا نزدیک تھی نا چشمہ روڈ.
0: اچھا اے نزدیک نہیں تھیندا تو نال اپنا دوسرا علاقہ پوشا پول والا
2: او پر سر سارے کول.
0: اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. پر سنو سہی کیویں حال ہے پروگرام سر سنے بیٹھے ہوئے تساں
2: سیدرحمان
0: کو جان دے سیدرحمان کوٹ دولت کو جنہاں دا تعلق ہے. اچھا کیویں لگدا بندہ تو کو چنگا ہے کہ نہ
2: بندہ گریٹ ہے سر.
0: اچھا اج کل سارے پروگرام میں گھٹ ودا آندا ہے فیس بک تے جھاتی پا کے لگا ویندا ہے ہن جھاتی پاندا پیے لیکن جھاتی پا کے او لگا ویسی تے اساں کو بڑا مس کی دی پے اون دی کال شال آندی ہے ذرا گپ شپ لگدی اون دے نال ساری.
2: جی جی سر بالکل اچھا بندہ اخلاقی بندہ ہے.
0: بندہ ہائی نہیں بندہ ہے. چلو ٹھیک ہے ہوں سینس ایک تو زیادہ تو پہلے پروگرام میں چاہنا ہی تھی آج کل نہیں آنا. چلو ٹھیک ہے سر بھئی تورا کوئی پیغام میسج
2: سارا کو سلام سر.
0: ٹھیک ہے جی
2: جتنے سلام راجہ غفور کو بھی سلام
0: سادے ہی سلام راجہ غفور کو دے ویچ آج کل اوہی سادے کو غیب ہے تے دور دور تو پرے پرے. ٹھیک ہے اگے ایسا سلام بھیجیں دے ایسے حاجی امیر دو ہونا سر راجہ غفور تو بھی ایسا سلام.
2: ٹھیک ہے سلام دیتے کر
0: اوکے جناب بہت مہربانی شکریہ جناب. اچھا جی سیدرحمان بھائی آ چکے ہیں اور

0: عامر عوان پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں کہ 5 ڈبے میں کھادے ہم چوہا نہیں کھاتے, اور پھر میں کھا کے چاہتا کمزوری کو بھی ختم کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیسن کا طاقت پلس ہے جناب, بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتے ہوئے جو سوچنے کی صلاحیت ہے, یادداشت ہے, اس کی بہتری میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے, جسم کے درد ختم کرنے میں بھی, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوور آل طاقت کے لیے ہمارا یہ طاقت پلس بنایا گیا ہے, جس سے آپ دودھ کے اندر 2 چمچ مکس کریں گے, کوئی سٹیرائیڈ اس کے اندر نہیں ہے, کوئی بھی اس کے اندر کیمیکل نہیں ہے, 100% آپ اسے لیب کروا سکتے ہیں, کوئی اسے لاہور بھیجنا چاہے, کوئی اسے کراچی بھیجنا چاہے, جس بھی طریقے سے آپ اس کی تسلی کرنا چاہیں ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں, بلکہ اگر ایسی کوئی چیز ثابت ہوگی تو ہم اس کے لیے جرمانہ دینے کو تیار ہیں. 100% نیچرل, 100% نیچرل جڑی بوٹیوں اور مغزیات سے تیار کردہ کیسن کا طاقت پلس آپ کو آپ کے شہر چاہے ڈیرا میں موجود ہیں تو ڈیرا اسماعیل خان میں ہر سٹور کے اوپر, آپ ہماری شاپ کیسن شاپ اکبر پلازا میاں کمرشل مارکیٹ کے پیچھے اکبر پلازا, وہاں پر بھی تشریف لا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گلشن کیش اینڈ کیری اسٹیٹ لا بلڈنگ کے بالکل سامنے ہے جی, وہاں پر بھی آپ کو پروڈکٹ ملے گی. اس کے علاوہ شیخ یوسف دربار والی گلی میں جو ہے ابراہیم بھائی یعنی کہ عمر جنرل سٹور پر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ٹانگ کی طرف جائیں تو جو رمضان مارکیٹ ہے یا جسے صدام پلازا کہا جاتا ہے, وہاں پر منصور جنرل سٹور حاجی ضربت خان شاپ نمبر 3 اور 4 بالکل سیڑھیوں کے نیچے ہے, تو آپ وہاں پر بھی ہماری پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مدینہ جنرل سٹور صدر پلازا کی بیسمنٹ میں, فہیم جنرل سٹور البدر مارکیٹ اور غلام جان جنرل سٹور ٹریفک چوک, یہ 4-5 دکانیں جن کے میں نے نام آپ کے سامنے اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ عبداللہ جنرل سٹور, سٹی جنرل سٹور, ایان جنرل سٹور, ان تمام دکانوں پر بھی کیسن کے پروڈکٹ ٹانک کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں. جی جناب, ڈیرا اسماعیل خان میں کیسن شاپ اکبر پلازا کے بیک سائڈ کے اوپر ہے. اچھا جی, کیسن شاپ کے اوپر ایک ہم نے آفر انٹروڈیوس کروائی ہے. اس سے پہلے بھی یہ سین تھا کہ جو لوگ ڈائریکٹ خریداری کرتے ہیں کیسن کی اپنی شاپ, کیسن شاپ جو کہ ڈیرا اسماعیل خان میں موجود ہے, اور کہاں پر موجود ہے, میاں کمرشل مارکیٹ, کمرشل مارکیٹ جس کو کہا جاتا ہے چوگلا کے ساتھ ہے, اسی کے پیچھے ہے اکبر پلازا, اور اس اکبر پلازا کے اندر کیسن شاپ موجود ہے, وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں بلکہ سونیا آپ ہی آ چکی ہیں. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں سونیا, آپ ہی آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, پروگرام سن رہی ہیں آپ شروع سے؟ لوگوں کی باتیں
1: کیسے, کال لیں گے,
0: لوگوں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں
1: اور سب سننے والوں کی باتیں بہت اچھی تھی. اور آپ نا جو کالر آتے ہیں نا ڈانس سے مسز سرائیکی میں بات کیا کریں وہ انہیں اچھی لگتی ہے, آسانی ہوتی ہے.
0: نہیں, جو بندے سرائیکی میں بات کرتے ہیں نا, تو میں تو ان سے سرائیکی میں بات کرتا ہوں موسٹلی, لیکن کوئی اگر پشتو والا آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اردو میں بات کرنی پڑتی ہے. ہاں جی, پھر تو کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال آپ
1: خوشی اور اس کی امی سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور
0: اچھا جی ہاں, آج آپ نے ان کی آواز سن لی, جتنی ان کی آوازوں سے اچھے ہیں ویسے بھی وہ اتنے اچھے ہیں, تو وہ بھی کیسن کے ساتھ, کیسن کے ساتھ ان کی محبت بہت پرانی ہے, پروگرام بھی سنتے ہیں. اور بتاتا تھا میں آپ کو, اتنے بہت سارا شاپر بھر کے لائے تھے کیسن کے پروڈکٹس کا, اور پھر ان کو میں نے جو کریم ریکمینڈ کی اور فیس واش, تو ماشاء اللہ وہ بتا رہی تھی کہ گلوٹن نے بالکل گورا کر دیے, سانولے پن سے نکال دیے.
1: جی
0: تو ہر مسئلے کا حل اور ہر فکر کا حل کیسن کے پاس موجود ہے. اگر آپ ہمیں صحیح طریقے سے اپنا مسئلہ بتائیں تو یقین کیجئے ہم آپ کو اس مسئلے کے مطابق آپ کو پروڈکٹ بتائیں گے, اور وہ استعمال کریں گے تو 100% آپ کو ریزلٹ ملیں گے اس مسئلے کے مطابق انشاءاللہ.
1: جی بالکل, اور دوری ادن اور سب سننے والوں کو سلام.
0: ٹھیک ہو گیا, دوری ادن اور سب سننے والوں کو سلام. سہانا آپ ہی نہیں تھی, سونیا اوان آپ ہی ہمارے ساتھ موجود تھی جناب, اور یہ بھی کیسن کی یوزر ہیں, اور اسپیشلی کال کی تھی انوشیا اور ان کی امی سے ملاقات ہوئی ہے. آدھی ملاقات کہتے ہیں جو فون کی ملاقات ہوتی ہے, لیکن سونیا آپ ہی بھی خوش تھی کہ ہمارے کیسن گھر کے اندر کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں, تو ان کو آلریڈی ہم نے ویلکم کہا ہوا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب کیا حال ہے محترم, ٹھیک ہیں؟ کون ہے, نام بتائیں گے اپنا؟
2: شعیب بھائی. جی ہاں
0: سہیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے
2: خیر شکر تو کا سنو
0: پروگرام سن دے ودے سارا کتنے عرصے کو نوے نوے ہے وے یا پرانے سارے لسنر ہے چلو ٹھیک ہے بس مزے چاہتے رہو تو ساری آواز تے گالیاں سنتے رہو کرا تو ساری گالیاں دا تہاڈے تے اثر تھی ویسی
2: جی ہاں بالکل محفوظ ہے لاج مزے مزے دیاں کریں گے
0: اچھا کیری چوہاں والی گال تو پسند ہے جڑی اج میں کیتی ہے یا ان دے علاوہ کوئی گا
2: واؤ یتیاں گالیاں مزہ کریں گے
0: اچھا چلو ٹھیک ہے جناب شعیب بھائی بہت مہربانی شکریہ تے ایویں ساری شوچ کال کرندے رہے کرو جناب شعیب بھائی سارے پروگرام میں چاہ جائیں تو انہوں کو سب ویلکم آ دیں پروگرام پروڈکٹ حال تک انہوں نے کوئی نہیں کی تھی بس انہوں کو سارے گالیاں چس دین دین مزہ کریں دین تے وہ سارے گالیاں سن دے رہن دین اے بھی اچھی گال ہے کہ سارے پورا گھنٹہ سارے نال راندے وے تے اساں تے اے آدے ہیں کہ اے تھی نہیں سکتا کہ کوئی سارا پروگرام سنے پورا گھنٹہ سنے تے وہ سارے جادو سارا جادو ہوندے تے اثر نہ کرے سارے تویز ہوندے تے اثر نہ کرے تھی نہیں سکتا کہ کوئی سارا پروگرام سن ونجے تے او کو اے نہ لگے کہ یار اون دی ضرورت دی کوئی شے سارے کول کوئی نہیں تے تقریبا سارے مسئلے جڑے ہیں او سارے پروڈکٹ سارے کول توارے جتنے مسائل ہیں تقریبا سکن دے حوالے نال ہیں یا ہیلتھ دے حوالے نال ہیں تقریبا پرابلمز تے مشکلات دے حال ڈیفرنٹ پروڈکٹ دی صورت موجود ہیں جڑے کہ توارے سامنے سارے پروڈکٹ موجود ہیں جویں کہ وزن کم کرن واسطے جناب اسا تو کوئی پھکی پرووائڈ کیتی ہوئی جاندا نا ہے کیسن ویٹ کم پیٹ کم بہت زبردست ان دے رزلٹ ہیں صرف چربی کو اینی پگلیں دی انہیں بے بہت سارے کام ہیں جانے وجہ کو لوگ این ساری پروڈکٹ کو بہت زیادہ پسند کرن لگ گئے کیونکہ جیویں تسا خاصو تو ہاضمہ بالکل سیٹ تھی ویندا ٹھیک ہے جناب تہاڈا میٹابولزم بیسیکلی موٹاپے دے بہت سارے وجوہات ہون ہیں تے کوئی بھی پروفیشنل کمپنی جے لئی کوئی پروڈکٹ بنیندی ہے نا تو او پہلے اوندے پرابلمز کو دیکھ دی ہے کہ یار این بیماری دی وجہ کے تو موٹاپے دی جیری سب کو مین وجہ ہے نا وہ میدے دا خراب ہون ہے ٹھیک ہے جناب میدے دا خراب میدے دی خرابی ہی تو آپ کو رہنا موٹاپے دی طرف گھن کے ویندی ہے تو جلے ویٹ کم پیٹ کم کو انشاءاللہ استعمال کرے سو تو تمہارا میدا جڑا ہے سٹومک کے جڑا ڈائجسٹو سسٹم ہے نظام انہضام جے کو سادے سے وہ بالکل سیٹ تھی ویندا تو میٹابولزم تیز تھی ویندا ٹھیک ہے جی میٹابولزم تیز تھی ویندا کی مقصد ہے کہ او لوگ موٹاپے دی طرف ویندن جنہاں دا کھانا بہت لیٹ تے ہضم تھیندا ہے جتنے بھی موٹے لوگ ودن نا تسا اگر انہاں دے کول پتہ کرو کہ بھئی تیرے نال اکثر مسئلہ کیڑا رہندا ہے تو او دسے سی کہ بھئی یار میں کوئی سینے جلن رہندی ہے میں کوئی یار گیس دا مسئلہ ہے میں کوئی نا قبض دا مسئلہ ہے او سارے تو کوئی مسئلے دسے سی جیڑا بندہ انہاں مسئلہ دا حل نہیں کریندا نا او موٹاپے دا شکار تھی ویندا تاں اے ساری جڑی پھکی ہے ویٹ کم پیٹ کم اے بیسیکلی بنیادی طور تے جڑی ہے اس سب تو پہلے تہاڈا جڑا میٹابولزم ہے سلو میٹابولزم سست میٹابولزم او کو فاسٹ کر کے تہاڈی خوراک کو فوری طور تے ہضم کرن دا کام شروع کر گیندی ہے کچھ لوگوں کو اے محسوس تھیندا ہو سی کہ جلے او ویٹ کم کھاون کو پہلے وزن اگر کرن دین تے او لیٹ سپوز 80 کلو ہے تے اون دے بعد ولا کے او 15 دی وارا کرن دین تے ود بھی 80 کلو ہوندا ہے تو کچھ لوگ اے سمجھن دین کہ میں کو کوئی فائدہ نہیں تھیا حالانکہ یہ سراسر غلط گال ہے کیونکہ اگر تسا نوٹ کرو کہ ہر جیر بندے دا وزن ودا پیوند ہے تو ہر مہینے انکریز تھیندا پیوند ہے 3 کلو 4 کلو لیکن اگر یہ پھکی دے استعمال نال تہاڈا وزن رک گیا ہے تے انہاں مطلب یہ ہے انہاں مطلب ہے کہ فردر این پروڈکٹ کھاون دے بعد فردر تہاڈے جسم دے تے کوئی بھی چربی جڑن ایکسٹرا نہیں بڑھدی پئی ٹھیک ہے جناب پہلی چربی کو جسم نہیں بڑھنا پہ جیری بڑھ چکی ہے سو بڑھ چکی ہے اون دے بعد این پھکے دے استعمال دے بعد تہاڈے جسم تے نویں چربی نہیں بڑھدی پئی ہوندی ٹھیک ہے جناب اگر بڑھدی ہے او فورن جڑا بلکہ بڑھدی بھی نہیں کیونکہ جویں میٹابولزم کو تیز کرندی ہے پھکی تے جسم فوری تو کوئی بھی خوراک کھاسو فوری ہضم تھی ویسی تے جیری خوراک ہضم نہیں تھیندی ہوندی اوہی چربی بڑھ ویندی ہوندی تا اگر کوئی آدھے نہیں کہ بھئی کھاون دے بعد انہاں دا وزن رک گیا تو اوندا مقصد ہرگز نہیں کہ پھکی نے کم نہیں کیتا فقی نے اپنا کام کر چھوڑا ہے کہ انہیں مزید تاری چربی بڑھن دا جیرا مزید وزن ودن دا جیرا عمل ہے نا او انہیں روک گئے دیا ہوں تھوڑی جائے تو سا خوراک کو کنٹرول کرو تلے ہوئے چیزاں نہ کھاؤ تھوڑی ایکسرسائز کرو تو پر من تو سا 5-6 کلو وزن ان پھکی دے استعمال نل کام کر سکتے ہو جناب یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کل آپ سے ملاقات ہوگی شام 4 بجے کا زندگی نے موقع دیا کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد

0: و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک.
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے, معلومات کو جگاتی ہے, دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: په شوال مارکیټ ټانک چې شوال مارکیټ ټانک بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ ته چیرته د حکیم صاحب دواخانه ده چیرته روزانه حکیم صاحب سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي معاینه کوي نو بالکل تاسو کچیرې خپل علاجو پسې ډېر ګرځېدلی یو ډېر کړېدلی یو مختلفو جایانو ته تللی یو مختلفو ډاکټرانو ته تللی تاسو علاجونه نه وسی نو بالکل تاسو باید نا امید کېږو نه خپل د پغپره د خپل علاج لپاره به انتخاب کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک او حکیم صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو حکیم صاحب د خپل چې کوم حکمت هغه ده کار ده په دې چې 30-35 سال تجربه لري یعنی د 30-35 سال په دې حکمت چې کوم جوړی بوټی علاج ده په دې چې د تیر کړی دي او د تعلق د پنډی اسلام آباد سره ده یعنی تاسو خدمت لپاره د بالکل خپل پنډی اسلام آباد رپرشي دي او دلته په ټانک چې تاسو په خدمت چې تاسو علاجو لپاره خپل دواخانه کولاو کړی ده چیرته تاسو د لاس خپل علاج کولای شو د لاس الله پاک په زرګونو چې کوم مریضان دي هغو ته الله پاک شفا ور نصیب کړی ده نو بالکل تاسو پریشانی کېدو تاسو د هیڅ قسم ضرورت نشته او تاسو انتخاب کولای شو خپل چې کوم د تاسو ته الله دې کې چې مرزونه دي هغه پر تاسو خپل انتخاب بالکل کولای سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک اگران مینوالو بالکل مش کم حکیم صاحب دا حکیم صاحب بالکل راغله دا ما سره په سټوډیو چې ناشته تاسو ټایم بنور نه ځای کو ډایرکټ پجو حکیم صاحب په طرف باندې حکیم صاحب ته پروګرام چې هر کله وایو خوش آمدید بوایو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب ہم آپ کو پروگرام میں آنے کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں جی
1: اپنا بہت بہت شکریہ اور آپ کا اور اس امن ریڈیو نیٹ ورک کا کہ جنہوں نے موقع دیا اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی ذرا باتیں سننے کو اور کچھ انہیں باتیں پہنچانے میں ایک اویئرنیس ایک آگاہی کا پیغام بالکل تاکہ چلیں کسی کو کسی کی ذات سے کچھ فائدہ تو پہنچے
0: جی جی
1: تو اس کے لیے میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ وقت دیا
0: جی
1: تاکہ میں جو سنوں چلیں جتنا میرا علم ہے یا جی جتنا میرا تجربہ ہے اس کی بیس پہ
0: جی
1: میں کم از کم کوئی مشورے دے سکوں مختلف جڑی بوٹیاں ہیں مختلف مرض ہیں
0: جی
1: یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ آپ سارے مرضوں پہ جی قدرت رکھتے ہیں ہر مرض کو لیکن آپ اگر علاج نہ بھی کر سکیں
0: جی
1: تو آپ کم از کم اسے ایک اچھا مشورہ ضرور دے سکتے
0: جی جی
1: تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اویئرنیس ہے ایک آگاہی ہے جو پیغام آپ کے نیٹ ورک کے ذریعے
0: جی
1: انشاء اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچانا ہے
0: جی
1: اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں
0: جی
1: اور امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا
0: بڑی مہربانی حکیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا اور ٹانک آپ کو ابھی تک کیسے لگا ہے جی
1: دیکھیں جہاں تک ہے ٹانک کی
0: جی
1: ٹانک ابھی مکمل طور پہ میں مکمل نہیں گھوما ہوں تھوڑا سا ایریا دیکھا ہے ہاں لیکن اوور آل یہ ضرور ہے کہ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی نیچر کا پتا چلا ہے ان کے بیہیویئر کا پتا چلا ہے اور اس میں ایک خلوص ایک محبت بھی دیکھی ہے ایک عزت بھی دیکھی ہے اپنے لیے کہ نہیں یار عزت احترام سے وہ لوگ پیش آتے ہیں
0: بالکل
1: اور یہی چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو آپ اپنائیت کا احساس ہونے لگے
0: جی جی
1: وہ جگہ آپ کے لیے انجان نہیں رہتی یا وہاں کے لوگ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ ایک ہی فیملی اس میں گھوم رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اور اس میں اللہ تعالی اور اضافہ کرے
0: جی
1: اور میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے
0: جی جی
1: تو یہ میرے لیے بھی باعث فخر ہوگا
0: جی
1: اور میں اس ذات کا شکر بھی ادا کروں گا کہ میں اپنے جو ناقص علم ہے میرے پاس
0: جی
1: اس کے تحت چلے میں کسی کے کام تو آیا
0: جی جی بڑی مہربانی حکیم صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ نے حاضر دی بڑی مہربانی جی
1: بہت شکریہ
0: جی جی مینا والو بالکل تاسو خبر اترے اور دو اور دے جی مجھے کم حکیم صاحب دا سید مشکور احمد شاہ سے کم چھ بالکل دواخانہ تاسو پدرانہ خدمت چھ بالکل تاسو دے پارا موجود وی روزانہ تاسو پر دا ډیر دی هغه خبر د لکه فائدې خبر دا چې تاسو خپل کور نه حکیم صاحب ته یو میسج وکړو چې کوم هم تاسو بیماری پاک لا پښتنه لرو یا چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو چې کوم میسج وکړو هغه جواب تاسو ته حکیم صاحب درکې تاسو یو خپل مشوره درکې تاسو صحت پاک لا چې کوم پښتنه وي نو بالکل کچو کوم دی حکیم صاحب نه چې پښتنه کول غواړي چا کال نه ملاویږي نو بالکل تاسو میسج باندې هم پښتنه کولای سو حکیم صاحب چې کوم موږ د دواخانې نمبر د 0319 55 23 404 دا نمبر د موږ الشفا دواخانې هیلپ لاین نمبر دی یعنی دا نمبر هر وخت حکیم صاحب سره په خپل موجود دی حکیم صاحب دا په خپل اخلي تاسو پروګرام چې په دې باندې کال کولای سو پروګرام نه بعد هم په دې نمبر باندې کال کولای سو چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو حکیم صاحب تاسو ته جواب درکړي تاسو دا فلال لا کال نه کو ول چې حکیم صاحب نه باول موږ چپ یو جړی بوټیو په باره چې چې معلومات اخیستل غوړ غینه بعد چې کله تاسو ته موږ وای چې تاسو بالکل کال کو نو بالکل بیا به تاسو کال کو دین علاوه موږ سټوډیو نمبر باندې هم تاسو بالکل کال کولای سو کچا ته د موږ سټوډیو نمبر معلوم نه نو بالکل جان سره نوٹ کو 0963511488 باندې به هم بالکل تاسو کال کو فیلال چې چوک میسج کول غواړي میسج په ذریعہ سره پښتنه کول غواړي حکیم صاحب نه چې پښتنه کول غواړي نه بالکل چې تاسو ما ته کم میسج وکړو زبا حکیم صاحب ته تاسو میسج ور مخته کو او بالکل حکیم صاحب پروگرام دوران چې تاسو دې میسج جواب تاسو درکې نو بالکل جوبه به حکیم صاحب ته رفتہ حکیم صاحب نه بچ پښتنه کو فیلال به تاسو کال لا نه کو چې کله زه تاسو ته وایم چې بالکل وس تاسو کال کو نو بالکل بیا به تاسو کال کو جی حکیم صاحب آج ہم اپنے پروگرام میں ایک جڑی بوٹی ہے جس کو کہتے ہیں چرائتا نیپالی
1: جی جی
0: نو تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ چرائتا نیپالی کیا ہے یا کیسا ہے کیا یہ شوگر میں استعمال ہوتا ہے خارش میں استعمال ہوتا ہے یا معدے کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو گرم استعمال ہے وہ کیسے ہم کرتے ہیں یا کریں گے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو کائنڈلی اگر آپ ہمارے جو سننے والے ان کو چرائتا نیپالی کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہ بھی کچھ فائدہ حاصل کریں جی
1: دیکھیں جڑی بوٹیاں بہت سی ہیں
0: جی
1: اور قدرت نے بلکہ انہیں کہیں کہ اگر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں
0: جی جی
1: تو بھی غلط نہیں ہے
0: ہاں جی
1: اور ہر بوٹی کے یا ہر جڑی بوٹی کے ہر پھل کے ہر سبزی کے اپنے اپنے خواہش ہیں
0: جی
1: وہ فائدے مند بھی ہیں
0: جی
1: اور اگر انہیں مقدار سے زیادہ
0: جی
1: جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بجائے فائدے کے بعض اوقات نقصان بھی دے جاتی ہیں
0: بالکل جی
1: حالانکہ دیسی جو ہیں جڑی بوٹیاں ہیں لیکن جی جڑی بوٹیوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو جی نقصان دے سکتی ہیں
0: جی جی جی
1: اب جہاں تک چرائتا ہے یہ اب کا نہیں یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے چرائتا نیپالی
0: جی
1: یہ لمبی لمبی ڈنڈیاں ہوتی ہیں
0: جی جی
1: اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے
0: جی
1: لیکن پاکستان کی جو ہے وہ اتنی افادیت نہیں ہے
0: جی
1: انڈین آتا ہے مارکیٹ جی میں انڈین جی کی بھی اتنی نہیں ہے
0: جی
1: جو نیپال سے آتا ہے
0: نیپال سے
1: اس کی افادیت بہت زیادہ ہے
0: جی
1: اور اس کے کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس کے رزلٹ ہیں
0: جی
1: تو یہ پھر پاؤڈر کی شکل میں آ کے اس کو آپ پرانے بخاروں کے لیے
0: جی
1: شوگر کے لیے
0: جی
1: خون کو صاف کرنے کے لیے خون کو پتلا کرنے کے لیے
0: جی
1: بے شمار اس کے فائدے ہیں اور یہ استعمال ہوتا ہے
0: جی جی
1: یہ آپ کی شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا
0: جی جی
1: ٹھیک ہے
0: جی
1: دوسرا یہ کہ یہ آپ کے پیٹ کے لیے بھی بہت صحیح ہے معدے کے لیے صحیح ہے
0: جی
1: لیکن یہ اکیلا اس صورت میں کام کرتا ہے جب ہم اسے خون کی صفائی کے طور پہ
0: جی
1: یا ہم اسے شوگر کے طور پہ اس صورت میں ہم اسے لیتے ہیں ادروائز جی یہ پھر مرکب کی شکل میں استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر اور اجزاء شامل کر کے
0: جی
1: چاہے تو آپ اس کے کیپسول بنا لیں چاہے گولیاں بنا لیں چاہے صفو بنائیں چاہے معجون بنائیں جی یا شربت تیار کریں
0: جی جی
1: تو اس کو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے بیسکلی یہ پرانے بخاروں کے لیے ہے یا اور جسم کو فاسد یا زہریلے مادوں سے صاف کرنے کے لیے
0: جی
1: لیکن اکثر اس کو شوگر میں بھی استعمال کر رہے ہیں
0: جی
1: اور میدے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں یہ
0: جی
1: کڑوا اس کا ذائقہ جو ہے بہت کڑوا ہے سیلا سا ذائقہ ہے اس کا
0: جی
1: لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک ٹونک ہے جو
0: جی
1: جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے
0: جی
1: اس کا مزاج کیونکہ گرم خشک ہوتا ہے
0: جی
1: تو اس لحاظ سے پھر اس کی ایک مقدار بھی ہے
0: جی جی
1: آگے ہم لوگوں کے معدے جو ہیں وہ تیزابیت کے مارے ہیں
0: جی جی
1: گرم
0: جی جی
1: تو اس لحاظ سے ہماری خوراکیں بھی گرم, ہماری آب و ہوا بھی گرم ہے.
0: جی جی,
1: تو اس کی ایک مقدار ہے, آپ اس کی مقدار کے مطابق جب استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کو جو ہے اس کا فائدہ ہی پہنچے گا.
0: فائدہ ہی
1: لیکن اس کی ایک مقدار,

انعام سر السلام علیکم سر څنګه یې پروگرام سو نائس دے سر جی والد سے مسم خوشحال ہو سر سم زبردست قراندازی مسما مزای وغلہ ہاں تم رڑے عزت را کول وڑے رڑے ر مننا والدین میں تے ہم سلام کہ وی آئے ہم سر فرام بیوٹیفل شنکر حضر انشاءاللہ بیا برازی ہاں بیا برازی بیا برازی کر دم گد کریں گے شو وی تو بگے انشاءاللہ حاضر وی ہاں حاضر جناب السلام علیکم سنگ نورین دعاگان سلامونه کہ وی زیات من کائنات وے دعاگان سلامونه میں قبول کہ کائنات وفایا ولا خپل کور السلام علیکم سر سنگ آواز ویل او کہ عبد الغفور ٹانگ ماخیل نہ دعاگان سلامونه میں قبول اور منظور کرے اڑے زیات من سوک وای چ سوک میں نمبر نے اس کی پدی شو کہ زیات غصہ رہا سمرا انشاءاللہ اس بگو ہاں سوک میں دحال سے خبر دی خبر ندی زدا بدنام پشان خاطک شو ہاڈے زیات من خوشحال اس نو وجہ کم دے نو عائشہ وے دوگن سلامون میں قبول اسنی عائشہ پروم لتمبر السلام علیکم نام بھائی سنگ آواز بالکل کلیئر دے دے رمضان دے ان کے پروگرام دے زبردست روان دے مزار موسم کے ستاس و مردا جمال طرف سلام عتیق ایم د فضل آباد نام ہے ملک پروگرام اور ہاں ماشاءاللہ

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ کی آل پروڈکٹ اویلیبل. نام زما سلام واخلا وقاص کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ نے خبر کوم.

0: کے بھی کہ زمنگا پروڈکٹ ملاوی کی سواد کی منگورا بازار کے ہمایوں جنرل سٹور سره ملاوی بونیر کے ملاوی زمنگا پروڈکٹ ملاکی دی ٹول سره ملاوی باغ بونیر فضل حادث سره بالکل نزد زہار الحق ہاشمی کاسمیٹک سٹور تمام پروڈکٹ ملاوی کی بالکل کال پہلی کے سوق دی. السلام علیکم.
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستڑی مشی عائشہ باجی پخیر علی
1: ریڈیو
0: گرمی والا تین چار بر بیام سے لگ ڈیر بخار کئی پنیٹ باندھ اور گوگل بر سر ٹچ موبائل بر سر پاگے باندھ اور واٹس ایپ میسج ہوا دا نمبر میں ورکا جب لنک کر لے کل پروگرام میں ڈائریکٹ میں پٹول دنیا کی اور ہاں شکر الحمد للہ الحمد للہ ساس دعا گانی دی خوشحال شوا
1: محبت
0: خوشحال
1: وعلیکم
0: السلام. سڑی مجھے بخیر علی. ہلو
1: جی
0: جی آواز میں درزی آواز میں درزی آواز
1: جی جی
0: آ رہی ہے آواز تمشا کو ترو دے مشردا
1: میری خالہ بڑی ہے
0: خالہ بڑی ہے اچھا دادی پتی بانی پوئے شوئے ہاں تو پختون پتی بانی پوئے شوئے اچھا تمہاری خالہ بڑی ہے اچھا تمہاری ماں بڑی ہے کہ نہیں خالہ بڑی ہے
1: میری خالہ بڑی ہے
0: اچھا خالہ بڑی ہے اچھا پروڈکٹ مل گئی کہ نہیں آپ کو عشما والی
1: جی
0: تو پہلے عشما آپ اس سے پہلے آپ یوزر تھے کہ نہیں عشما کی
1: جی میں یوز کرتی تھی وہ
0: کیا کرتی تھی یوز اچھا شیمپو یوز کرتی تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ جو شیمپو ہے
1: بہت اچھا تھا آپ کا
0: رزلٹ اچھا اس کے علاوہ کون سا پروڈکٹ یوز کرتے ہو عشما کی آپ
1: وہ بیوٹی کریم ہم نے یوز
0: کی ہے اچھا بیوٹی کریم یوز کیے ہیں ماشاء اللہ تو ریزلٹ اس کا کیسا ہے بیوٹی کریم کا
1: اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے
0: اچھا تو اپنے یہ جو اچھا اپنا یہ جو آپ کا محلہ ہے یا گھر ہے اس کو پیغام کوئی دینا چاہتے ہو کہ نہیں کہ یہ بیوٹی کریم یوز کرو کہ نہیں
1: جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عشما کے پروڈکٹ ہر کوئی یوز کیا کرے بہت اچھے پروڈکٹس ہیں
0: اچھا ویلیو
1: میں نے خود
0: بولا اوکے تھینک یو بہت شکریہ کال کرنے کا تھینک یو اوکے اللہ حافظ ہم نے ماوی لیو ہاں زمو ډیر زیات پروڈکټ خرسی یی ہاں الحمدللہ دا کم تین چار پر پروگرام کو پدې ریډیو باندې د کم کار کوي اور دین علاوه هم ډیر زیات خرسی کیږي چې کی بي کې دخل کو خپل وی نو داسې راشي لاڑ شی بیا خاگو تو وی کہ دا پروڈکٹ واخلا دا واخلا دا سی الحمدللہ بیا بٹول کے پی کے بٹول پاکستان کی جکم نو بس دا سی خوری گی نو دا عشما نیم جکم نو گورا کافی دے ہتا سو ضرور دا عشما پروڈکٹ استعمال ہوے اس میں کہ تا سو دا مخ مسلی دی آ اس تا سو مخ جکم نو خڑ پڑ دے رنگ سپینول غوا کولے کول غوا عشما فارمول کریم استعمال کر صرف فیس واش استعمال لخت غٹول مضبوط ول غوا آئل استعمال کے شیمپو باندی وین دے کہ تا سو میدی بیماریاں ہربلائل کواسٹ شربت استعمال سپینول غواڑی عشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال پر سرپ استعمال بلیچ استعمال کئی وٹامن سی سیرم استعمال کئی دا بغیر چکم دے گنا نو درغه له رزلټ درکوي ها داسې مطلب کم داسې خوین درونه وي وای چې موږ باندې کریم راسنه دراغلی صحیح دا کریم سره کم نه نو بت مسلې پیدا کیږي پر مارکیټ کې موږ ایشم او وټامن سی سیرم چې کم نه نو لانچ کړي استعمالوي ارزان ارزان قیمت سره ملاوي زبردست رزلټ به درکوي له ها برابر پلوان گوڑان سنگ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سو خبر ہے گل استاد سنگھ اسکول استاد جی کو تو دکان استاد جی بیکری دکان دے دے ماشاء اللہ سموسا سر ریٹ دے رہا سر یہ سموسا پسو مانے خرچے ماشاء اللہ بے خرزان بکیل کی سموسا چکنی
1: ہوگی
0: بس پچھل روپئے سے خرچے شکر دے شکر دے ویش ماں پروڈکٹ نخل کے خوشحالی نہیں کرے پشی اقدار کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ محبت ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکان بخار سے بلال جماعت سارا ماشاء اللہ ڈیرا من نا گل استاد خوشحال ہو سے ہاں آمین آمین تھینک یو ڈیرا جاتا من

0: کادرخ لمبیا تاسو میسج کوم در غیبر و تاسو ماته میسج کوي 0342 311 2292. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر جی.
0: سلام جی. طبیعتونو مزاجونو سو خبرې کوي جی.
1: لکی مرات خې کر خل
0: پکړ پکړ خبرې کوي
1: جی. جانی
0: دا سوې مې سو خبرې کوي.
1: جان محمد.
0: جان محمد خبرې کوي مانا ماشا نو تاسو شل نمونه واغ. جان محمد سیب سنگه اول ځل کالو مخې دې کال کړي. ماشاء اللہ مبارک دیش جان محمد صاحب ملمائی زمگا پروگرام کی ہر چاہتا کال کبھی کو صرف منگتا دی کال کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمر ٹائم نا پروگرام اور جان محمد ماما
1: جی سر پائلا کی شروع شو ہے دا اور
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم سنگ نے ساتھ اوپر کلی کی
1: ماشاء اللہ سر یہ موسم کو چینج دا برابار دی یخ
0: کے یخ دے ماشاء اللہ کنا خا ماشاء اللہ پروگرام در سنگ لگی خلگی کا بد لگی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مدغا سے کامات کا
0: آمین آمین. اس میں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی
1: بالکل محمد دین بھائی نہ روح اپنے خیر
0: محمد دین بھائی نہ محمد دین بھائی سے ملاقات کی کہ نہیں کی گی محمد دین تو پنڈو کی نڈے زیادہ تنگ دیا ماتا پا پرسنل پڑے پڑے خبر ہی کہی ہو بس حل دا ویر ہونا دیا مانا بس دیرہ مننا خوشحال ہو سی ہاں امین دیرہ زیادہ مننا تینکیو دا کال کے خوشحال ہو سی خوشحال اللہ دی خوشحال گڑے رضیات مننا

سنگ ایڈریس میں شامل ہو گنا خان نہ شامل ہوں بس نورین پروفل کو دگن سلام نام سر السلام علیکم سر سنگ پروگرام سو نائس والد صاحب میں سم خوشحال ہو خان زبردست قرآن دازی موکل خان والد السلام کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم کنڈی کوٹ کی دعا گانے سلام زیادہ مانا کائنات سلام زندہ باد انعام خان پائندہ باد زمیر آئل شریف زندہ باد انعام خان پائندہ باد فرمان اللہ بانگش یما ڈیرا خوخا سونگ دے انعام بھائی تا السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم زما پتا بن سلام دے زنور دخل کو نہ خبر کم دعا گان سلام السلام علیکم زمان خٹے کی ہمارے کر ایک دعا گان سلام قبول کتا دے السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی عائشہ یوسف زئی احمد منی سلام قبول السلام علیکم بڑھیا سنگ زمان خٹک پروم کر سنگ السلام علیکم نام کیسے ہو پروگرام بہت اچھا ہے آپ کی باتیں اچھا ہے اور تا سلام علیکم السلام

ومن السلام علیکم نام خان اپ ما باندې ګران سرنګ زما اور زما امي طرفنا دعا سلام قبول کا زما ساده ساده رور جان مشای مجید ٹھانگ دوگن سلامون میں قبول ٹھانگ کی سلام لدی کی منصور جن نسو درش میں تمام پروڈکٹ ملاوی ہے نام خان زہم پروگرام بسمیر رمیسا ملال فریادی دوانی نے دوگن سلامون کی وانا کی پدی کالج روڈ میں اتفاق دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم نام بھائی سنگھ پروگرام کی ستاشان زبردست آواز دے غیر راضی ہاں پر کی مرت ریڈیو مانے صابر اگول خبر کوم دوگان سلامون میں قبول السلام علیکم رستم نہ خبر کو میں نیامی آواز دی بالکل اوکے دے دوگان سلامون میں قبول گانڈی مچخل زائد نادان خبر کو رستم خبر کو دوگان سلامون میں قبول سخڑا کو دوگان سلامون السلام علیکم نام بھائی سنگ میریم دا ڈومین السلام علیکم ماہین دلے کی مراد نا السلام علیکم عرفان ہونڈا سینٹر سرائے نورنگ نا دوگان سلامون کو السلام علیکم نام بھائی تاتا میں سلام صادق دا گوڑا خڑک نا انام بھائی سنگ پروگرام ڈیرا مزہ کویز سامودین دا کوٹ کٹ نا دوگان سلامون میں قبول کا میسج میں پول چکم ریڈ گا ہاں

جمعیت مفول رڈکا فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی و سلام اور کملالہ فریادی مریم جانی دا زونی عروج تم سلام علیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا بھائی سنگ ہے بھائی جان اور جان زبردست دے مست شان زبردست السلام علیکم گل زمان خٹک کی مدد کرک نا علی خیل نا اکرام صاحب تسنگ ہے چوٹی وی زکی توار دے آرام با وکی پا پشاور کی زمان خا نوکری کڑے دا زمان دا بار سے دیکھ رہی ہو تھینک یو ڈیر جاتا مانا راہیل وائی دوگن سلامون میں قبول کر اس میں راہیل دخبل گونا سلام سر سنگ ہے معراج استاس بار حضرت لکھ لی پوئی نشو میں سلامون میں قبول کر جاز وفا دا ٹانگ نہ دو آگانے سلامون میں قبول کر السلام علیکم انام بھائی سنگ ہے ماتے میں سلام دے ز ادریس خبری کوم دخپل کور نا

0: اوکے جناب بلکل ارتبویر شو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں کون ہاں؟
1: نظمان.
0: اچھا نظمان میں
1: میں
0: تو مردود گال کریں دا ودائیں سے
1: میں مردود کو دیتا ہوں کو دیتا ہوں تاہ کو دیتا ہوں اس کو دیتا ہوں پیر صاحب کو دیتا ہوں سارے بیٹے ہیں.
0: اچھا سارے بیٹے ہیں.
1: ایک آدمی نا تا کھیندہ ہے
0: کی تو تے
1: نا تا کھیندہ تی آئی تے بس ٹک ٹاک میں سنگتی کھا کہ یار میں کوئی ایک آد دے
0: تو کیا آگ دے اوکو
1: گوگل دے منگایا سے
0: تو کیا آگ دے کہ میں کو کون دیکھا
1: میں کو نظمان میں کو دیکھا یا میں کو شک آئی سولا بولا میں کو شک آئی
0: تے کو شک آئی ایسی اچھا
1: دن کو تو چاہ نام کیا انسان یاد لکھو
0: اچھا
1: کیا کال ہے بند ہے
0: اچھا تم ایک یہ دیسا نا کہ توڑا شک لیر تھی گئی یا نہیں ہی چھے اچھا صحیح لگے تھوڑا شکا اچھا اچھا سنگی گالے نا
1: سی
0: بالکل خیر بالکل اچھے اچھے تھوڑا بہت شکریہ سی چوکے دار ماما بالکل سی زندگانی چنگی ویندی پی سی
1: سلام مبارک شاہر انوال علیہ السلام تے تیرے میں دے ہوا سن دے سارا سلام
0: اوکے سی عمر داود کو بھی دے ہو چا نا
1: محمد سارا سلام آ گیا نا
0: ہاں اوکے سی تواڑا بہت بہت شکریہ سی
1: مہربانی
0: مہربانی سی اللہ حافظ.

0: Okay, next caller of the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام نظمان بھائی کیا ہو رہا
0: بالکل اسی اگر زور حال ہے اتولا بھائی شتو زلی دلا و متلی دلا ہے
1: اچھا رنگ ہے طبیعت صحت دے شدا
0: الحمدللہ جی الحمدللہ جی تے سنگے شے جوڑی ہے
1: شکر دل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاس شے سرا
0: بالکل مش شے سرا جی تو شے سرا
1: شکر دل الحمدللہ خیر خیریت دا
0: ماشاءاللہ لکہ جی ترقی دی کڑے دو شاہ ہاں
1: ہاں بس اتا والا خبر میں من لے نہ کنا
0: سنگے سی ما خبر دی من لے اچھا اچھا اچھا یعنی بس دا چکل انسان سوچ سمجھ کے خبر ہے کہ نا تا تو معاملو کہ نہیں سوچ بے کوئی خبر ہے سر نو بیا خبر ہے کہ ڈنگ بنا ور کے
1: بالکل
0: نو بیا بھائی ان شاء اللہ دادا مسئلہ نکی شی گورا نند کافی خبروں کی فرق رہ گلے دا تلفظ کی فرق رہ گلے دا چکی ما دو دا پک من نشتا دا او اصل کی دس خبر ہو کنا تولا بھی یو کیسا درتا کو ما زب بیلنس سے رشتہ ہو کنا شتا
1: جی
0: میں پیسے موبائل کی ڈیری دی کلشی دی اچھا یو سڑے ہو یو سڑے خرم مندی پٹی تا سر چلا والا کنا
1: ٹھیک
0: نو اگے کی بیا ادو چسرا چلا والا نو تے کی اغا

0: ওকে সেনাব, নেক্সট কালার অফ দি শু গুরু, আসসালামু আলাইকুম। জি খুরজে সাড়ে মাসে প্রোগ্রাম সে দরত হর কলে সাড়ে মাসে হ্যাঁ জি সৈদা প্রোগ্রাম আউরে সৈদা প্রোগ্রাম কে বরাসর আছে ইয়াইদা সে সব রাসর শামিল হ্যাঁ সনঙ্গে জি
1: عبدالرحمن
0: صاحب سنگ چل دا شی جوڑی بربار ایشون وقتوں میں سے جو نشدی ماشاءاللہ زیدی تو سی دعا گانے دیرو سرا نورا پیزو کی آواز صفا ورے دلے شی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صرف فیزو کے خلق اور ہاں صفائی اور بھی جی فیزو نے بالکل گھنٹے سی فیزو نے بالکل خلق کال کے فیزو نے اکثر زمگا وردون کے کال کے مسوتنے کے مختلف ٹیموں کے پروگرامز کے کال کے بالکل مصروف ہوئی جگہ سے اکثر ازم کا اردو کی پلا گیا کالس کی ہوئی نمبر ڈیری سے بیزی ہوئی بالکل بالکل مننا چاہتا دعا سلام لشی ٹول مینوال سلام ڈیر سے مننا خوشحال شیسی

چاہ کر بھی پوچھ نہیں سکتے. خالی دل اس کا ڈر ہے کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے. پر ہاں مجھے اپنی روح اپنا سکون عزیز ہے. یہ آنا حسد غرور جیسے سستے جزت کے میں خیال نہیں ہو میرے من نصیب پرا خبر صاف خوگی خوگی دی زکا پنا خبر جنگ در سر کڑا کزل ظلم ظلم مینا کے جائز ہوئے مخ سے پیڑے رکھوا خوشحال ہے سائم ہاں ڈیرے منا اور خوشحال سے اور بروے سم سیم ٹو سیم می بی کسی سے بات نہیں کر سکتی کال پر ایم صاحب اور کے صاحب خوری خوشحال سے نازوان بھی تازہ سلام السلام وعلیکم السلام سیدرا آئی تھنک میرے من سے وچن بھائی جان میری طرف سے ارباب نیاب قریحان ایپی بختورا وریش منان سارا لیلا خیدری صاحب ارملا میخرین یزمین کو سلام میرا لیرا من سے اچھا جی ٹائم رسر سر تر سے دل گل گرا اردن کو